قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا

فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين.

قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.

فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور.

Roj baş, roj baş, guhdarên aziz, guhdarên eja, un bixêr hatin ser her du çavê me hatin û bi vêwayê min silaveke xweş, şîro dîsa bidin hev û dest pê bikin lewra destpêkeke xweş û berdewamiyeke geş û wekî din jî fînaleke êdî bila xweş û beş be em buha bibêjim bi vê rengî bi vê xweşgahiyê dest pê bikin îro bi vî awayî Em ê bibêjin careke din roj baş were kesê ku êdî dest bi rojê kirine pêşiya me hatine dest bi kar û barê xwe kirine wey qewet be ji were saeta

Îja me çi dît? Do êvarê maçeke gelekî xweş hebû newsa nizam ve guhdar kir ve bala xwedayê ve temaşekir nekir lê belê şampiyon êdî careke din yê Ewropayê bû Tirkiye. Tîma netewî ya voleybola jinan vî away zora Îtalyayê birin û bi sê setan bi sê û duyan heta bû di dod do wiha hêcan û kelecaneke gelekî zêde çêbû û piş re jî ev serkeftin wiha di dawiyê de hat û çêbû lê tevahiya maçê gava meriv lê binêre maçeke super bû yanî di wir de êdî tikarî bibêjî ew maç gelekî xweş bû yanî hem maç xweş bû û hem jî di encamê de em bêjin sê û di do têk bir yanî Tirkiye bi awayekî net û eşkere zora Îtalyayê bir û belê careke din êdî li ser hev vaye dibe şampiyonê Ewropayê û tîma netewî ya voleybola jinan guhdarên ezîz bi vî awayî em çi dibînin em vê yekê gelekî êdî erênî dibînin çimkî di nava vir de hem tîm bi xwe em bêjin gelekî serkeftî bû û hem jî Îtalyayan dijber jî serkeftî bû lê belê heta çavê wan nêbû ku bibin şampiyonên yê olimpiyatan yên dinya yên Ewropayê lê belê dûrê êdî ev jinên jihatê gotin naheyda alûrê bisekna ew qebas û bi vî awayî çep bikeke gelekî xurt ji sporvanên me re heyra û mihara nîja hinekî mesaj û peyamên we bixwînin ka gelo çi dikin û çi nakin hal û kêfa we çawa ye em whatsappa xwe jî bibêjin were instagramê facebookê em tevekê bibêjin kerem kin

1-2-3-4-4-5-5 Wey ser sera ser çavara Em bibêjin Jibo Instagram TRT Kurdî Radyo Jibo Facebook jî TRT Radyo Kurdî Unkarın jmara bibêjin Binevsinin em bêjî Edi binerin ka gelo Jmara çi bêjin Çi nabêjin Gotye Selamu aleyküm Keke Hasan Ez Hakan U dibêje İlgin U keça min U hira Hanıma min Hefsera min Meryem û wekî din jî dibêje çi strana Dirêzê de bila ji Burak Emre Şancı ji hevalim re ku niha dibêjin bi hebra ve guhdar dikin li ser şantiyê li îdirê li ser rêyên hesinin em qewet bajwara pêşî û ji bo vê strana ku te vana hebûhebo ji te ji wana diyarî kiriye em ê stranake xweş lêx newsa erê erê eynî wêna Em ê wina lêxin û em ê bibêjin heyra saeta xweş û ji silavên were jî em jî silaveke din lê zêde dikin.

Îja em li ku derê ma bûn guhdarên aziz û guhdarên delal em lê binêrin ka roja me di vê rojê de îro çi qewimî mesela em wiha bibêjin lewra di lîga futbolê ya Brîtanyayê de yekemîn maç hate lêsin sal çend e zanî sal gelekî gelekî gelekî zimanekî berê sal 1888 û bi vî awayî ev maç bi vî awayî tê lêsandin hûn bînin ewsa û 1946 de li Bulgaristanê bi referandumê dawî li monarşiyê anîn û wekî din jî di 1951 de Japonyayê bi 48 welatan peymana aştiyê îmze kir û bi vî awayî 1991 bû Makedonyayê serxwebûna xwe ra gihande bi vî awayî ja li nava Em bêjin derûdora me li nav cîranên me çi bûn çi nebûn li rojhilata navîn çi bû çi nebû di 2002 de Mesûd Barzanî û Celal Tarabanî bi morkirina peymanekê li hev hatin ev jî di dîroka me de tesîr û bandorê li ser aramiya herêmê kir anewsa îro her wiha roja xwendin û nivîsandinê ya cîhanê ye wekî din roja çi ye Roja fizyoterapistan a dinyaya. İja fizyoterapistno. Yani jih ama dinava verde. Eme çi bejin, eme bejin. Hayra kese ku dinava tendürüstiye de. Doktorin me, bijişken me, vakidin hemşir u hemşireyin me. Jih tevvekare, em silavi xoğabşin ma qeyna be. Hev, em behsa fizyoterapistan atkın, em behsa wan bikin. Le bele, iro me çipkin zani, iro mehne ki behsa xoğandın, و بعسا نفساندن بکن نه حوجیم بعسا پرتوک کتابن قالن بکن اما ببیجن ما چی بیجن اما بیجن حیرا کسی که مساج دن نفسینن مثلا ایرو جمره هلبست کاد هلبست نفساند بو چار ریزن ای حیرا او چار ریز چنه او جی نفساندن اکه ما چی بکن هر نویسک حقو ام بیجن تشتا وی çepike ke xurta wallahî heqê jê hatîbûne îro jî di rojên wisa taybet de jî merivkare piçekî din jî zorê bide xwe û bibêje rake qelem û pênûsa xwe û hingî derd û kulê xwe helabê çi heye çi tune ye meriv ji xwe re kare bibêje û binivsîne baş e em hingî berdewam bikin jî mesaj peymanê we jî ê ku we nivîsandiye jî em bixwînin gotiye silav keke min janqerê niha em we guhdarî dikin strana dirêzê de jî bila ji hefsera min ji xanima min hacer re ببه دیاری شهریبانا کردی اگر که نیخن میکیف خوش ببین باشه درزا مده او دو پلی لیستا مده او هیه شهریبانا کردی او بشه که حسن روش باش تن باش ام استانبول ته گهدار دکن وی سر سر سر چواره فرکانسا ملوان درا چواه هیوید کم که باش به 107.8 نزانی نفسا قید بکن فرکانسی مجی بشه به پروگرام ته ام نها بر بکار و دچن حوال ما اسماعیل گلکشت حزدکه و اسماعیل جگند ایسره گلک سلاوین خواهش تره دشینه و ای که کمین اسماعیل یا ساعتات خوش بف شپکا خورت بلاش بوته به اشتره و جهوالت فراد رژیم سلاوی خواهد دشینن دیجام هرن ویسترانه لیخن

Am çi dikin îja mesaj û pemên we yên ku hatibûn ber destê me, me li wan dinêrt, me çiqa xweş jî li wan dinêrt, rahîm silavê xwe ji me re şandiye. Carna mixabin carna mesela wekî vê carê, me silavê yanî mesaj tê lêbelê tê deqe û mesaj cîkî de carna disekine. Tişkî ecêb e. Gava ku wisa bû ji kerema xwe careke din ka bişînin da ku em lê binêrin heyra tê deqe ew Meriv ji yekî re bibêje wiha silav û weke kul çavê meriva binêre wiha bêxir ber meriva dare. Deka tiştê wisa dibe? Na, tiştê wisa nabe, ji we re bêjim. Eybe şer me. Eybe şer me. Û gava Musa jî bibêjin, gava ku yek wiha bîne serê meriva jî nexweş e. Îja, heyra em wiha li ser çanda xwe ya kurdî, li ser çanda xwe ya qedîm. Em li ser wê mezin bûre ma kam tiştê wisa dikin? Na, de heyatê de. Gotiye roj baş. TRT Kurdî ez Şaban ji Zaxo sersera serçava Şabanê ja tu dîsa bi xêr hatî dibêjim guhdariya we dikin rayiz û silavên germ em ji xwe re dişînin keke hesen û dibêje strana rêzê de ka ji me re lêxe gotiye ya tu ji kerema xwe di lêxî me kêf xweş bibin gotiye wey saeta te xweş heyra ew strana me ya di rêzê de wiyana zinge zinge jêbîne tu qemera qe neke em ê wiha xweş xweş em ê lêxin wekî din jî mesaja که دن همه ولی خن کوتیار روش باش آبی حیران تو چرد کی چوای مالا تا وایا حیران تو چوای باشی ایجا گوا کنها نیو کردی نیو ترکی جی بیش حیران مویج قبوله کوتیه جی روش دا ما می گرو اون لیخ مگل کی که خوش ببین باشه سر سرا سر چوار او جی لبر دسته می حاضر آماده کام هرن وی جار استرانه که دنیا خوش نکی وها چانده که میا قدیم و گشه لی آشوینا ایجا ji kî re vêya dibêje ka baş guhê xwe bidinê gotinê wê belkî hineka bêşîne nizanim kî ye lê belê ew ne mina ji we re bêjim kesên wiha serê sibê jîr û jêhatîne ne ji wan ara dibêje guhdarên delal

Gotiye Slav, sabah bixir be. U wakî din jî çi gotiye? Gotiye ez şoferê tirê me wey qewet beştara kaptan. Oğra te jî axirê be dibêje ku roja min bi TRT Kurdiye radyoya re derwas dibe. U dibêje bi kêf u bi şayîs ve guhdar dikim. Rejayeke min heye dibêje Jermîne Erbanî, zalim aynû û lêx me gelekî kêfxweş bibin. Tam jî ji xwe yeke beriya wê me xistiye rêzê. U dibêje ku lêxe da kuhinkî kêfa me dîsa were serî, were berî, were pêş. Gotiye wey saeta te xweş. Îja gotiye selamu aleykum, sabah bixêr be ji bajarê Entabê Slava Şandiye gotiye li Entabê dîsa bi her awayî li nîzî pêl tîpa teyê li wê girtîgehê apê min Mehmûd Doruk û hevalên wî û qederdaşê wî wekî din jî bi wê qederê dibêje ku ew niha li cem hevin û dibêje qîska bajarî bûn wê strana ji wana lêxin me gelekî kêfxweş bin ez xwarzekê wî Samed Doruk û dibêje ku niha li marketê em we guhdar dikin û guhê me dibêje li wê saeta xweş ez dibêjim maliya va û wekî din jî ji apê te Mehmûd Doruk re ji hevalên wî re ji hogirên wî re û wekî din jî ji wan mehkûmên ku heta aniha li benda roja xwene ku careke din vegerin nav mal û malbata xwe hêvî dikim ku bi vî awayî ev roj jî zûtirîn roj be gotiye roj baş keke hesen navê min rehîme li Mêrsînê niha em dixebitin dibêje ku ser navê zîverê dibêje yan mirin yan Diyarbekir û ji me re lêxin me gelekî kêfxweş bibin gotiye sersera ser çavara rijayeke me dibêje heye bi vî awayî îja xortê hêja keke minî delal rehîmê hêja tiştî derbêjim straneke wiha bi kêf stranên bi hereket bi coş em li wan digerina serê sibeye xweşe şahiye kêfe coşe tune bejî em ê xwe li gora wê hazir bikin lazim e ku ew enerjiya serê sibê em nedin ti kesiya gere tevek di dilê merva de be hejem herin şehribana kurdî ve xwe sibûn ewsa em hinekî biharê li dilê xwe bînin li dilê xwe çêkin

Erre Godarin Aziz û Godarin Delal îja kitebên me yên ku nû derketine yek jwana ev e. Pirtûka duyemîn a Tûrkê çîrokan derket lewra a pêşî jî hebû û Tûrkê çîrokan ve carên a didoya derket. Kî bêya çêkiriye? Mihemed Henîfî Çelîk a ku ji heşt çîrok tê dihere ev wî çêkiriye ji weşanxaneya Sîdarê derket e. Nivîskar Mihemed Henîfî Çelîk ew bi xwe ji rihayê Pirtûka duyemîn a Tûrkê çîrokan ku tê de gelek embêşin çîrok hene, ev çîrok jî di Tûrik de her carê meriv yekê ji xwe re vedike, dixwayîne û bala xwe dê jî. Ew kitê însanên me û guhdarên me yên ku ji kitabên zirafik ê ku zû diqedin hez dikin, kerem kin tam jî derba we. Lewra 133 rûpele û bi vî awayî jî sê heb jwana gelêrîne, îhtimaleke mezine belkî ku wiha meriv ji kal û pîrên xwe bîsbe, li gundê xwe bîsbe lê belê 5 çîrok jî taybetin. Û wekî din mesela di nav wana de kîjan heye? Beluban û Karaboz, Mihemedê Etar û Keçel Remo, mirov li ser koka xwe mezin dibe û bi vî awayî hêk gelek çîrokên din tê de heye. Hinek wana ji we re wiha em bêjim piçekî nas hat nivisa pirtûka çîrokan bi vî awayî ji bi merivkare li gelek cihan bibîne û ji xwe re bistîne. Nivîskar îsal meha Gulanê cîldê yekem ê Tûrka çîroka weşand bû. Îja vê carê jî pirtûka xwe ya yekem de jî 6 çîrokên wî yên taybet û di heb jî yê gelêrî hebûn. Ew di sala 1979 de hatiye dinyayê û ji gundê Mircanikê yê bajarê Urfê ye li zanîngeha Afyon Karahîsarê. Ew Üniversiteye xwe xwendiye qedandiye û ser zimanê Kurdî jî kar û xebatê wisa xweş kiriye cara yekem li Rihayê. Ew wî jî rabiye dersên Kurdî bi vî awayî çêkiriye û dayê paşeyên bêjin rabiye wiha kitêbeke xweş derxistiye ku tema çi jê tê, tema xebroşkên welatê me jê tê. A ew tiştê xweş çi ye? Ew tiştê xweş vê yekê nîşanî me te. Roj baş gotiye, ji bajarê Mûşê ji Melezgirê Akwerenê ji wî gundî silavê xwe ji we re dişînim. Ez Mihemed, serçavara Mihemed, navê wê kurdî ji carna tu ji me re bêjî, em ê ji xwe re bala xwe bidinê lê binêrin. Lewra ew navên me yên kurdî yên ku em wana dibînin heye, ew gelekî xweş in. Dibêje do mestranek xwestibû, ez bawerim welê nexist. Çima gelo, çima? Ez bawerim niha tiştek tê de heye. Çawa em lê nexin, heyra? Heta ji destê me bawer kem lê dixin Mihemedê ja û ji ber heta Serhedê, heta Akwerenê, heta Melezgirê silavê xwe dişînim û dibêje îro hûn lêxin me gelekî kêfxweş bin. Zanî rewş çi ye? Cana em bêjin Hozan Diyar stranbêjên me ew stranên wan pir tê nexwestin îro jî me yek lêxist û va cara sêya heta çend hebedî jî hene hê me lê nexistiye. Çimkî em di rojekê de ancax em yekî ji stranbêjekî lêxin ji ber vê yekê em vêna wisa bibêjin lê dil me negire em îştara rojda lêxin ji xwe rojda jî hatibû xwestin. Gotiye sibaha bixêr be, em vê sibê de dibêje ku guhdar dikin li ser îşê xwe ne û dibêje vê carê kî hatiye, dibêje hevalê min hatiye Seyfullah Demirxol ji Diyarbekir heta Stambolê ji bo ku em bejin û bala wî bibînin û dibêje Delal ji Emînê Erbanî hûn lêxin me gelekî kêfxweş bin. Wey ser sala ser çavara heval û hogir gîştine hev heyra, heval û hogir piştî ku gîştin me hev êdî stranek jî divê bilawere êdî govende seyran e dîlan e heyra hûn çawa dixwazin bilawsa be.

Şin tişta ku çebiye yani berhemek çebiye durde u embeşin li serê stran u kilam u wekî bûye destanek heyra ma kîna xwaze îja ku meriv wiha rabe elaqatê meriva jî û meriv neviyê wan be nevîçirkê wan be wallahî ev tiştekî gelekî yani hem xweş e hem şêrîn e û him jî adet e yani ev adetê ku wiha li embêjin nav welatê me tevekî belaviye heyra tu jî perçeyek ji wê çîrokê yani tu jî di nava wê destanê de hî di nava wê kilamê de hî keke mirêz û silavê miştarane sersera serçavara mala tava başa ku te vêna te dengê xwe qeyd kir û te ji me re got gotiye roj baş silavê me ji qamişlo û dibêje ku te çawa nivisandiye keke min ez hinekî wiha bala xwe bidimê tu bi qeydî çavê me jî nabînin ya allah allah gotiye silavê wê hat heta qamişlo dibêje ku çavê we gelo ma bi vî awayî dibêje ku we baş e vedirê dîtiye belê belê sersera ser çavar e û dibêje hinek stranê Seîd Yûsif jî mikarin diyarî min bikin heyra destpêka programa me me çawa lê xist me Seîd Yûsif lê xist destpêka saet me got heşt me goya allaya xwedê û Seîd Yûsifê me elhemdûlillah bi rakir tembûra xwe û gelekî gelekî xweş got de baş e dîsa jî di nava vir de ti ji me re ti daxwazê xwe bêje me îja careke din me ji bo te têxine nava orta programê ji bo ku tam em rastî hev werin yanî çawa ye bawerkî mêl hev bikin.

Îja ew slav û gulav yên ku hatin berdestê me wey seta we xweş destê ve sax be sax ve gotiye roj baş ez Mihemed Elî ji Tetwanê diçim Urema Xerza bajarokên Misircê çavên me li rêye û guhê me li ser radyoya we ye wey seta te xweş tam jî heyda binê ravan sloganê me mû jî dinivsînin wey seta te xweş gotiye ji kerema xwe kilema Mihemed Şêxo ey felek ji bo we û gelê Tetwanê bila vediyarî û dibêje were mala Tetwanê ava mala Tetwanê ava dibêje em sê meha li wirman bi malî gotiye û spas ji bo wan weylo

Spasiye xoş bod tatwanê jî nivisandiye gotiye wey saeta te xweş diyare ku te gelekî ji tatwanê hez kiriye heyra em jî zanin heyra hevalê me tatwanî ji hene wallahî mêrin camêrin û wekî din jî civat xweşin ji ber vê yekê me jî dawet kirine axirê du car sê cara ez çûme me jî tatwanê dîtiye bi rastî ji tam vî wextiya wext ev wexta wextê havînê tê herî tatwanê wallahî weke cinetê bihar e bihar û ji xwe re li wê de kêfkêfa merva ye bawerkî aynî wisa yanî ne xema tu kesiye û ew qas em bêjin germa ku em dixwe re dibînin na li wê derê germ em hema bêje tiştekî wan tune lê belê hingahiya wan heye darê wan hene û wekî din jî em bêjin behre wan heye mayê jî mahê xwedeyê çi bide yanî wallahî saet xweş em bêjin Silav û rêzkeke esen dem baş stranke bi kêf em dixwazin gotiye roj şêrîntir dibe hemû rojan wey saeta te xweş ya mala te ava bawerkî a aynî li ser vê adetê aynî li ser vê sloganê aynî li ser vê gotinê aynî li ser vê duruşmê aynî li ser vê çi yanî li ser vê motoyê em ê tevî têxine nahev û her niha ji xwe re potporiyeke guhdar bikin debila debila debila ji me re lêxe

Guhdarên Aziz îro 8 îlonê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da. Erdoğan got bilaşik û gumana tu kesî tu nebe. Em teqez nahêlin zirar bigêje welatê me. Erdoğan diyar kir ku ev dewlet bi xwîna şehîdan hatiye avakirin û got ecdadî me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat. Em teqez nahêlin tu kes zirarê bide yekparetiya axa me. Ji bo tedarîka balafirên şer ên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiyeyê wê di çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanê perwerdeya firînê bigire. Perwerde dê 8 mehan devam bike. Paşê jî dê 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste bigire. Îsal wê di LGS û YKS-yê de guherînek çêne ve. Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya Töderê, İbrahim Taşel derbarê salan û ya perwerdeyê de axivî. Taşel diyar kir ku di LGS û YKS-yê de ji qeynî mijarên mifredata nû wê pirs nayên kirin. Taşel got pirs wê ji mijarên wekî fehm kirin û têgihiştina meseleyan bên hazir kirin. Wezareta Hawirdor, bajarvanî û guherîna îqlîmê li behra sipî seferberiya herî mezin a paqijiyê da dest pê kirin. Di çarçoveya xebatê de ji bo parastina jiyana ekolojîk, pergaleke nû dê were sepandin. Bi vê

0: Çavê we li re, guhê we li me be. TRT Kurdî Radyo.
1: Guhdarên ezîz îro heştê îlonê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî Radyoyê de bultena saet 11:00 dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrê Dadê Akın Gürlek dest nîşan kir ku li ber hiqûqê herkes wek hebe. Wezîr Gürlek got me li dijîwan kes û saziyan tevtirên hewce girtin ku hewil didin ji valahiyên qanûnan îstifade bikin. Akın Gürlek ragihand ku veraskirina derbarê nafaqayê de wê meha cotmehê were meclîsê. Wezîrê Dadê di bernameya vekirina sala edliya duyemîn baroya Enqereyê de axivî. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da. Erdoğan got bilaşik û gumana tu kesî tu nebe. Em teqez nahêlin zirar bigêje welatê me. Erdoğan diyar kir ku ev dewlet bi xwîna şehîdan hatiye avakirin û got ecdadî me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat. Em teqez nahêlin tu kes zirarê bide yekparetiya axa me. Ji bo tedarîka balafirîn şer ên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiyeyî wê di çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanê perwerdeya firînê bigire. Perwerde dê 8 mehan devam bike. Paşê jî dê 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste bigire. Îsal wê di LGS-ê û YKS-ê de guherînek çêne be. Serokê lijneya Rêvebiriyê ya Töderê, İbrahim Taşel derbarê salan û ya perwerdeyê de axivî. Taşel diyar kir ku di LGS-ê û YKS-ê de ji qeyn mijarên mifredata nû wê pirs nayên kirin. Taşel got pirs wê ji mijarên wekî fehm kirin û têgihiştina meseleyan bên hazir kirin. Rageşiya li Tengava Hürmüzê kêm nabe. Tehranî ragihand ku di çarçoveya peymana bi Ümanê re wê derdora Tengava Hürmüzê wek herêma qedexekirî were îlan kirin. Li gorî vê keştiyên ku ji vê herêmê derbas bibin wê tev li lîsteya kirdariyan bên kirin. Êrişên li dijî hev ên Îran û Amerîkayê jî devam dike. İsrailê li başûrê Lübnanê dîsa agirbest binpêkir. Dewleta Qirker bombebarandin ser sivîlan û li nebatiyeyê 11 kes qetel kirin.

Li Başakşehir'a Stenbol'e jinekeke astengdar nekarî ve kursiya xweya bi teker dirê de biçe. Lewra gelek ajokaran ve saytên xwe li ser ya astengdaran park kiribû. Xeberdan polîsan polîs hatin û ji bo 55 wesaîdan ceza birî. Ji ber xemsarî, leza zêde û binpêkirina rêzigên trafîkê li seranserê welêt gelek qeza qewimî. Di qezayan de 6 kes mirin, 8 kes birîndar bû. Bi pêvajoya Tirkiya bê terorê, acentên turizmê berî turistandan herêmê. Loma heyama turizma payîzê geşt dest pêke. Ji nav welêt û der welêt bi hezaran turîstên tên bajarên wekî Diyarbekir, Mêrdîn û Rihayê. Guhdarên Azîz, bultena me qediya, bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro 8 îlonê 2026 roja sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bultena saet yekan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrê Dadê Akın Gürlek destnîşan kir ku li ber hiqûqê herkes wek hebe. Wezîr Gürlek got me li dijî wan kes û saziyan tevtîrên hewce girtin ku hewil didin ji valahiyên qanûnan îstîfade bikin. Akın Gürlek ragihand ku veraskirina derbarê nafaqayê de ve meha cotmehê were meclîsê. Wezîrê Dadê di bernameya vekirina sala edliya duyemîn baroya Enqereyê de axivî. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da. Erdoğan got bilaşik û gumana tu kesî tunebe. Em teqez nahêlin zirar bigêje welatê me. Erdoğan diyar kir ku ev dewlet bi xwîna şehîdan hatiye avakirin û got ecdadî me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat. Em teqez nahêlin tu kes zirarê bide yekbaretiya axa me. Ji bo tedarîka balafirên şer'ên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiyeyê ve di çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanê perwerdeya firînê bigirin. Perwerde dê 8 mehan devam bike. Paşê jî dê 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste bigirin. Îsal wê di LGS û YKS-yê de guherînek çênebe. Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya Töderê, İbrahim Taşel derbarê salan û ya perwerdeyê de axivî. Taşel diyar kir ku di LGS û YKS-yê de ji qeynî mijarên mifredata nû wê pirs nayên kirin. Taşel got pirs wê ji mijarên wekî fêm kirin û têgihiştina meseleyan bên hazir kirin. Rageşiya li Tengava Hürmüzê kêm nabe. Tehranî ragihand ku di çarçoveya peymana bi Ümanê re ve derdora Tengava Hürmüzê wek herêma qedexekirî were îlan kirin. Li gorî vê keştiyên ku ji vê herêmê derbas bibin ve tev li lîsteya kirdariyan bên kirin. Êrişên li dijî hev ên Îran û Amerîkayê jî devam dikin. İsrailê li başûrê Lübnanê dîsa agirbest bin pê kir. Dewleta Qirker bombe barandin ser sivîlan û li nebatiyeyê 11 kes qetel kirin. Li Başak şehîra Stenbolê jinikeke astengdar nekarî bi kursiya xwe ya bi teker dirê de biçe. Lewra gelek ajokaran ve saytên xwe li ser ya astengdaran park kiribû. Xeberdan polîsan polîs hatin û ji bo 55 wesaîdan ceza birî. Ji ber xemsarî, lezazêde û binpêkirina rêzigên trafîkê li seranserî welêt gelek qeza qewimî. Di qezayan de 6 kes mirin, 8 kes birîndar bûn. Bi pêvajoya Tirkiya bê terorê acentên turîzmê berî turîstandan herêmê. Loma heyama turîzma payîzê geş dest pê kir. Ji nav welêt û der welêt bi hezaran turîstên tên bajarên wekî Diyarbekir, Mêrdîn û Rihayê. Guhdarên Azîz, bultena me qediya, bi xatirê we.

Dem baş, guhdarên me yên qedir bilind bi bernameya Reng û Deng emîrojî bi kêfxweşiyekê bi hev re ne. Ez pêşkeşvana we Nesîbe îdare û derhênerê me yê teknîkî û rekmekçi. Qedere saetekê em ê tev de wextek têr û dije derbas bikin. Wekî hûn zanin em ê behsa her tiştî bikin. Sînor ji me re tune ye. Bihayê rengê jiyanê wek bûka baranê em ê xwe bixemilînin. Ji nava jiyana me çi ji me re lazim bi em ê sohbeta xwe li ser wê bigerînin. Û guhê we her tim li me yê hûn me tenê nahêlin. Her hebin mala we ava. Wekî her tim em dibêjin ev radyo ya we yê, ji mal bata we yê. Em jî niha li Diyarbekira rengîn li ber mikrofonên TRT Kurdî radyoyê dengê xwe digihînin guhdarên xwe. Ji ber wê em silav û hurmetê xwe ji dil û can ji we re dişînin. Hûn bi xêr hatin ser serê me û ser her du çavê me. Guhdarên azîz, werin em gewlê xwe baş bilind bikin, em bi hev re guh bidin stranek xweş, paşî kerem bikin, em dest bi got û bêja xwe, sohbeta xwe, muhebbeta xwe bikin. Şiyar û dijwar wê bêjin delalê.

Bele guhdarên aziz, îro roja sêşemê ye. Saet ji duduya borî, heştê îlonê ye. Êdî pîleya germê jî baş dikeve, me havîna xwe jî qedand. Ev dem jî borî, derbas bû û xuya ye ji kîsî me çû. Em vî wextî wek qasa pera bifikirin, an kîsikekî pera. Her dem ji vî perî em xeş dikin û ya rastî jî hewceyî lazim e ku em xeş bikin. Lê di virdi ya mühîm ya girîng ev e, me da çi û li hemberî wê me çi stend. Ev dan û stendinek bi fêde bû gelo. Pêşeroja me girêdayî îro yî. Tovê ku em dixin bin axê çi bi, ya sibê em biçînin, bêguman wê ew bi. Û ez dixwazim vê pirsê ji we bikim. Eger derfe çê baye û wekar baje ji bo 5 deqîqeya tenê, xwe vegeranda paş, ciyê ku we dixwast hûn lê bin, wê ew der kû derê ba. Yek din jî nava rojê de tiştê ku wextê we herî zêde dixwe, ew tişt çi ye? Ev medyaya civakî ye, tiştê ku hûn texîr dikin, am ew tiştên ku hûn nikarin ji kesekî re bêjin na. Hûn karin peyamên xwe bi deng an nivîskî ji me re bişînin. Em bêjin dîsa hûn ê xwe çawa bi çi riyê bigihînin me? Rûpela me ya li ser Instagramê TRT Kurdî Radyoyî logoya me sorî, eşkereyî diyarî hûn çawa bibînin ji xwe hûn ê nas bikin. Hejmara me yi WhatsApp-ê jî 0501-818-3018 yê guhdarên aziz. Werin îja em dîsa berî xwe bidin stranekê, Hesen Şerîf wê bêje her me.

Gudarên aziz, em ê aneka stranekê bînin ser radyoyê. Stranek gelekî xweş e ve hevaltiye bi me re bike. Lê berî wê, peyvê stranê bala min kişand, ez dixwazim em bi hev re piçekî şîrove bikin. Stran wiha dest pê dike. Dibêje wê fîstanê sor dîsa li xweke, xwe bixemilîne, porê xwe şehke. Li siya wê darê ez li bendî te me. Derengî nemîne, sebra min tune, derengî nemîne. Stranbej, yani Mehmet Atlı li ve deret beje ez bibiryarım, şik dede tünü. Ki çi bejeci gama min nini. Dibeje lebele dümün dınav bereke dedi heyli. Edi beje ya ere ya na. Rastici bu veji ne vuhayi dema tiştek diyar bi rauş eşkere bi çıkas harap beji tiştek huya bi merev tercih dikevi tişti. Helbet, kese ku emji hez dikin ji merev ribêje na ev tiştekî gelekî bi êşi û tal e. Lê dîsa jî rewşa di navberê de merev bimîne helbet ev jê çêtir e. Ji ber ku meriv bi êşe jî meriv wê zanibe qenc xerab. Ez ê zanibim ka ez ê çi bikim. Biya min jî tiştek ku tihemila mirov jê rekê me ew rewşa nediyar e. Yanî ne erê ye ne nayê. Kayja bila Mehmet Atlı jimere beji. Ya ere ya na.

Guhdarên aziz, îja em berî xwe bidin strana Gulfiroş. Ev stran ji helbesteke hêja hatiye çêkirin, helbesta cegerxwîn. Û nerînek tasawufî tê de heye, li ser eşqê û fedakariyê hatiye nexşandin. Helbestvanê me ji xewa xwe radibe û li neqeba xwe gulfiroşek dibîne. Ev gulfiroş ji bo gulên xwe nepere, dil dixwaze. Dilê helbestvanê me ji xwe têra xwe şikestiyî û kêfawî tê lê bawer nake. Dibêje ji bo vî dilê şikestî wê gul bide min gelo. Gulfiroş dibêje ez gulê xwe bi erzanî nadim, gere tu hem dilê xwe hem canê xwe bide. Helbestvanê me bêşik hem dilê xwe hem canê xwe didi. Dawiya helbestê de dilê helbestvanê me axîn û qîrîneke dike. Dibêje te dît ji bo guleke te dilê xwe û canê xwe da. Ev helbes ne danûstendinek ji xwe ye. Ev remza sembola vî tiştî ku em dibînin hin kes ji bo mebestên xwe, armancên xwe dev ji çi berdidin, çi fida dikin. Warin îja em guhê xwe bidin strana Gulfiroş.

Werinîja ka em hinekî li ser strana destmala min piçekî bisekinin. Em sohbeta xwe li ser vê çîrokê bigerînin. Di çand û adetên berê de qîz û xort nikaribûn bi eşkere werin bahev û bi hevre xeber bidin. Wan jî têkiliyê xwe li ser nîşaneyan ava dikir. Yek ji van nîşaneyan destmal bû. Wexta keçikek ji kurkekî diecimad destmal davêt ser riya wî kesî. Kurik eger rahişta wê destmalê û têxista bêrîka xwe, ev dihatuhateya ku min te qebûl kir an ez jî te diecibînim. Û dema ev xort wê destmalê li bêrîka ser dilê xwe vedişart, ev jî dihat mana sozê, mana soza baweriyê. Ew destmal bi gelek rengan dihat nexşandin û her rengek wateyek wê hebû. Rengê zer dihat wateya keserê, yani digot min bêriya te kiriye û bi vî derdî ez melûl bûm, zer bûm. Rengê sor jî dihat wateya evîniyê, eşqê. Rengê şîn jî dihat wateya hêviya pêşerojê. Û di stranê de jî wiha derbas dibe. Destmala min şalika şînê, lawik were min birevîne. Ka îja em berî xwe bidin stranê, em stranê guhdar bikin, ka gelo wekî din çi hatiye gotin.

Thank you.

Guhdarên aziz, em li ser çîrokên strana disekinin û em berdewam dikin. Ez dibêjim nizanim bala we jî kişandiye gelek stran li ser rûkeniyê hatine nivîsandin. Gelo rûkenî ji bo çi ewqas bi bandorî li ser me û me ev xislet ji zarokên xwe re kiriye nav jî. Nehwceyê ew kesê rûken hezkiriye me bi an nasê me bi rûyê biken bi bandorî şik di vê derê de tune ye. Dema yek tiştekî nexweş jî bêje wexta ku bi rûyekî bişirî biken bêje bandora wî tiştî li ser me diguhere. Û ev jî me re ewqas xweşike ku dema di strana di an helbestan di hunermendên me behsa hezkiriya xwe dikin ewil qala rûkeniya wê dikin. Hinek tişt hene mejiyê me wî tiştî teqlîd dike. Hayê wî tiştî dike. Ken jî yek jivanı. Dema em kesekî kêfxweş û rûken dibînin, bê hemdê me rûyê me jî dikene, kêfa me jî xweş dibe. Û ev jî agahiyek xweşe, zanist dibêjin dema em dikenin, hormonên me yên kêfxweşiyê bilind dibin. Û dike ku li hemberî nexweşiyan jî em biqewettir bin, zû bi zû em nekevin nava ciya livîna. Rûkenî ne ji bo me tenê, ji bo kesên li der û dorê me jî xweşî û ewlehiyeke. Kayca em stranekê guhdar bikin li ser rûkeniyê.

Bele, bele. İja emhenekî jî bala xwe bidin ser darên mazî. Dîsa di gelek strana di cih girtiye, îja min erin nemazeyên darên mazî çi ye? Li erdnigariya me darên ku herî zêde, zêdenê û bi her

wayidgehê jin darên mazîne. Carna em dibînin ku sihorik beruyek biçûk direvînin û di nava keviran de wê beruyê ji bîr dikin. Piştî ku wextek ji ser derbas dibe, di nava wan keviran de rihê xwe berdide, hêdî hêdî şîtil dide û dibe darek mezin. Ev darbûyî wek nîşane ya hêviyê. Çiqas em bêjin zor û zehmet bejî dev ji cihda xwe bernade û hebûna xwe bi awayekî diparêze. Em dibînin ku ev dar çiqas bihêz û qewete. Lê gere ev dar li ser koka xwe bi, dema ji koka xwe biqete, êdî nemaşîn dibe. Mirov jî wiha ye, wek vê darê ye. Em xwediyê vînek îradeyek bihêzin, lê ji bo me jî ya girîng koke. Em karin li ser koka xwe zindî bimînin, şîn bibin. Û piştî vê gotinê, bila Leyla Xan bêje, darên mazî.

û ji roja ji rojan roja xwandin û nivîsandinê ye. Rastî jî rojek girîng e. Ji ber çi girîng e? Bawerim fikra her kesekî li ser vê mijarê hevpare. Dîroka mirovahiyê herî zêde bi saya xwandin û nivîsandinê pêşketiye. Ka li dora xwe binerin tiştê ku niha ûn xwediyê wî tiştî ne. Em bêjin ereba me, malên me, telefonê di destê me de, kompûterê li ber me ne, em karê xwe li ser dikin. Ew amûrên di nav malên me de karê me hêsan dikin. Wekî din em karên li ser gelek tiştan, ser vê gelek tiştan zêde bikin. Ev tevahî bi xêra ilmû û zanistiyê, yanî bi saya xwandin û nivîsandinê ye. Peyvek peşiyan heye dibêje gotin te gotin li cihê xwe namîne, lê nivîs di cih de dimîne. Ka binerin li ser pirtûka em bifikirin, em gelek tişta bi saya pirtûkan dialimin hîndimin. Kesên berî me jiyanek çawa derbas kirine û tişte her hihesan em romana dixwînin. Jiyana kesên cuda, jiyanên cure cure em dibînin. Bi vê derfetê re em digihêjin vê, em xwe û kesên din dîn datînin ber hev û em vî tiştî zanin. Çi başi û çi xerabe. Bele, em li ser vê mijarê berdewam bikin, wê niha şivanperver bu arabe, wê bêje mûmik.

Guhdarên me yê ezîz, em îrojî hatin dawiya bername xwe bi reng û dengê xwe em êsî sibê dîsa bi hev re bin. Ez pêşkêşvana we Nesîbe îdare û de hênerê me yê teknîkî û rekmekçî jê re gelek spas ke dawî sax bi vê gavê bimînin di nava xêr û xweşiyê de. Wê strana Azad Bedran bêhna guhişt bi we re bi xatirê we.

Guhdarên Aziz îro heştê îlonê 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet çaran dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Wezîrê Dadê Akın Gürlek dest nîşan kir ku li ber hiqûqê herkes wek hebe. Wezîr Gürlek got mele di ciwan kes û saziyan tevtîrên hewce girtin ku hewil didin ji valahiyên qanûnan îstifade bikin. Akın Gürlek ragihand ku veraskirina derbarê nafaqayê de wê meha cotmehê were meclîsê. Wezîrê Dadê di bernameya vekirina sala edliya duyemîn baroya Enqereyê de axivî. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan piştî civîna kabîneyê daxuyanî da. Erdoğan got bi laşik û gumana tu kesî tunebe. Em teqez nahêlin zirar bigêje welatê me. Erdoğan diyar kir ku ev dewlet bi xwîna şehîdan hatiye avakirin û got ecdadî me bi xwîna xwe ev ax ji me re kirine welat. Em teqez nahêlin tu kes zirarê bide yekbaretiya axa me. Ji bo tedarîka balafirên şer ên Eurofighter-an pêvajo devam dike. Pilotên Tirkiyeyê wê di çarçoveya pêvajoya tedarîkê de li Îngilistanê perwerdeya firînê bigirin. Perwerde dê 8 mehan devam bike. Paşê jî dê 3 mehan perwerdeya pilotên mamoste.

üste bikire. Îsal ve DLGS û YKS'de guherinek çenepe. Serokê Lijneya Rêvebiriyê ya Tederê, İbrahim Taşel derbarê salan û ya perwerdeyê de axivî. Taşel diyar kir ku DLGS û YKS'de ji qeynî mijarên mifredatan û wê pirs nayên kirin. Taşel got pirs wê ji mijarên wekî fêm kirin û têgihiştina meseleyan bên hazir kirin. Rageşiya li Tengava Hürmüzê kêm nabe. Tehranî ragihand ku di çarçoveya peymana bi Ümanê re wê derdora Tengava Hürmüzê wek herêma qedexekirî were îlan kirin. Li gorî vê keştiyên ku ji vê herêmê derbas bibin wê tev li lîsteya kirdariyan bên kirin. Êrişên li dijî hev ên Îran û Amerîkayê jî dewam dike. İsrailê li başûrê Lubnanê dîsa agirbest bin pêk kir. Dewleta Qirker bombe barandin ser sivîlan û li nebatiyeyê 11 kes qetel kirin. Li Başak şehîra Stenbolê jinikeke astengdar nekarî bi kursiya xwe ya bi teker dirê de biçe. Lewra gelek ajokaran ve saytên xwe li ser ya astengdaran park kiribû. Xeberdan polîsan polîs hatin û ji bo 55 wesaîdan ceza birî. Ji ber xemsarî, lezal zêde û binpêkirina rêzigên trafîkê li seranserê welêt gelê qeza qewimî. Di qezayan de 6 kes mirin, 8 kes birîndar bûn. Bi pêvajoya Tirkiya bê terorê ajantên turîzmê berî turîstandan herêmê. Loma heyama turîzma payîzê geşt dest pê kir. Ji nav welêt û der welêt bi hezaran turîstên tên bajarên wekî Diyarbekir, Mêrdîn û Rihayê. Guhdarên Azîz, bultena me qediya, bi xatirê we.

Ji stüdyoyên Diyarbekir yên TRT Kurdî Radyoyê êvar baş û xweş guhdarên hêja. Dîsê bi bernameyeke têr û tije em buwerenim. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û rekmekçi û Mahmud Bayhan. Qederê 2 saeta bi bername kêfxweşî û şahiyê roniya êvarê bi stran û kilamên ji hev xweştir. Heta dem jimar hefta nîşan bide, em ê bibin rêhevalê we. Bi rastîn sohbeteke gelleke xweş û geşî me ji bo amade kiriye lê beriya wê me bi hev re stranekê guhdar bikin, gewlê xwe xweş û geş bikin ji xwe di dawiya wê de û ê sohbeta me dest pê bike. Kerem bikin bi hev re strana baranê guhdarî bikin.

Ego niha dengê radyoya xwe vekirine û guhdariya me dikin û tevahî bi xêr hatin sersera ser çavar hatin rastî êvareke xweş û geş li bende we ye stranên geleke xweş ego bi zêde hatine ecbandin ji bo xatirê we hevok hevok ev ê bikin rêhevalê we ji xeynî wê ji xwe sohbeteke têr baş mijareyeke ji navenda jiyanê dîsê me hilbijartiye em ê li ser wê bişteqinin lê ku ez dixwazim û jî beşdarî bername me bibin hejmara me her daîm ji bo xatirê we hazir û amade li bende we ye 0501 818 3018 0501 818 di 3018 de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin her wekî dinê rûpela me ya Instagramê TRT Kurdî Radyo hesabê me ya fermî ye di wê derê jî hûn dikarin me bişopînin me taqîb bikin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin rastî ku êvareke têr baş newaze li gora dilê we li bende we ye em ê li ser bisekinin lê ez naxwazim ku we bidim seknandin jî ez dizanim ku gelek kes û ji nav kar û bar derketine em ê parîkî strana bi zêdetirîn guhdar bikin wisa dilê xwe xweştir û geştir bikin ji xwe yê sohbeta me heta hefta berdewam bike lê de kerem kin bi hev ra strana me mararat ab navê mêvan û guhdarî bikin

Emê îşev li kubin mêvano mêvan mêvano. Gelo hûn bibêjin û ne îşev vê varê bibin nêvanekê. Kerem bikin duriya mesaj û peyaman da ji me re binivîsînin em şewra xwe li nav hevdu de bigerînin gotiye we şan xweş wek herê var dîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û em guhdariya bername Ronia Êvarê dikin tu her hebî her saxbî çebikê mezin ji vê derê heta Mêrdînê. Silava me ya yekem ji Mêrdînê hatiye ji xwe frekansê me ya Mêrdînê jî diyar hazır û amade li bende we ye. Nod û çar di nokta de ego xelkê Mêrdînê dikarin ser wê frekansê me guhdarî bikin xuşka Melike Dal jî silavê germ ji vê derê ji me re şandî hem jî silava ji diyar bekir ji xwe nêzî me ya Mêrdînê. Ji vê derê heta wê derê û xelkê li wê derê em ji wan re birêz dikin û em berdewam bikin dîsê gotiye. We şan xweş li deşta Mûşê em guhdariya we dikin. Rastî gotî li vê derê derece parîkî daketiye. Guhdarê ku me bi taybet guhdarî dikin dizanin ku di nava bernameyê de ez behsa hawanasiyê dikim ji bo wê yekê jî ew jî derece em bajarê xwe ji me re dibêjin ji xwe ez ê qederê çend kêliyê şûnda behsa hawanasiyê bikim keke Ömer ji me re wisa gotiye rewş li Mûşê hinekî parîkî derece daketiye ji xwe em dizanin ku her daim derece Mûşê kêmtirin û hênektirin. Silavê germ ji vê derê heta Mûşê jî em dişînin û em dizîvirin li çar aliyên Tirkiyê. Silavê xwe berberav dikun û stranan were ser radyoyê bi taybetî guhdarê me. Ê gul kî derê li kî jan bajarî li kî jan gundî qet mühîm nîne dengê TRT Kurdî radyo vekirine û me guhdar dikin em ji we tevekara dişînin wê strana gelek ewsa govendkî were ser radyoyê kerem bikin bi hevra strana Osmana guhdarî bikin.

Em dixwazin ku vê varehîn bêtir ve enerjîk bikin ve bihêztir bikin ji bo wê yekê jî. Stranên li gora dilê ve ê gogewlê ve hîn bêtir baştir û xweştir bikin wê bimin rêhevalê ve. Em dibêjin ku ji frekansê me tu carî nexutin. Gotiya we şanxweş ve kerê vardîsê me dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û guhdariya we dikin. Hûn her hebin, her sabin li Diyarbekir gotiya em guhdariya we dikin. Navê min Gülnaz. Stranekê jî mem Ararat ez dixwazim sersera serçavaş xwe mem Ararat di nav lîsteya me de heye li bende bin. Em ê strana mem arara jî bikin rêhevalê we frekansê me ya Diyarbekir jî 88.4 li ser wê frekansê jî xelkê gol li Diyarbekir me guhdar dikin her daîm frekansa me hazir û amade li bende we ye kerem bikin dengê radyoya xwe pariyekî dinê vekin û guhdariya me bikin gotiye we şanxweşkekê serkan güzüngü ji me re gotiye stranekê ji ciwan hacoz dixwazim strana gulek gotiye lêkekê delaş dibe ku strana gulek parîkî giran be em dixwazim gewlê we hîn bêtir xweştir û geştir bibe em dixwazim ku hûn jîndartir bibin diltepûna we bi aliyê kêfxweşiyê zêde bibe ji bo wê yekê ji wê strana ciwan haco were ser radyoyê lê strana ku wisa enerjîk wê bibêje nana

Kotiye weşan xweş xuşka nesrin ji bajarê Mêrsînê silavê min ji bo we azadê min heye. Îro hawanasî gotiye dereceyan Mêrsînê çilî nîşan dide zahf germe. Ji xwe em dizanim ku zahf germe hin deverê me zahf germahî devam dike, berdewam dike. Lê meteorolojî hinek mizgînî jî dane ji xwe gava gun bername guhdarî bikin, ez ê wan mizgîniyanan jî bo were parve bikim wisa berdewam kiriye. Gotiye xuşka minî nesrin ez gelekî ji azadê ber dilê xwe zêde hez dikim, du emojiye qelb jî ji me re şandiye. Bi rastî ku hezkirin ji xwe tiştekî gelek e xweş e. Gava got nava jiyanê de yekî mirov jî hez bike hebe, jiyan bi saya wî hîn bêtir bi wate dartir dibe. Ji bo wê yekê jî li derdora we hezkiriyê we hebe nêzîkî we be û gelek e bi Siûdin. Em berdewam bikin gotiye weşan xweş dîsê vê varê di trafîka Istanbolê me guhdaye we û hezkirineke mezin me guhdar dikim rastî gotî ez. Ji bo hevalê wî pêrene Ferhat û Ramazan ew jî gotinin pismamê min in. Em weşaneke xweş were hêvî dikin ji Stenbolê silavê germ ji me re şandine sersera ser çavan. Em jî silavê germ ji vê derê heta Stenbolê kesê got di trafîkê de wisa trafîka ber we biherike û newestin û hêrsîne bin heyra. Û strana ji me xwestiye a Delil Dîlanar serayê ji xwe derhunerê mî teknîkî û rekmekçî jî ji bo xatirê we amade kiriye. Em ê diyarîkekê barîş yalçinkaya û hevalê wê hevalî wî û ji xeynî wê jî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê bikin.

Hêliye demjimara me bi kêfxweşiyê bi stran û kilamên ji hev xweştir diherike wê heta hefta jî bi stranên xweş biherike guhdarên hêja. Rastî got stranên wisa got gewlê we hîn bêtir xweştir û geştir bike wê bibin rêhevalê we ji xeynî wê ji xwe me li ser meseleyên xweş ego wisa got bala we bikişîne. Tiştên geleke xweş û geşê di nava jiyanê jî em ê li ser wan jî bişteqilin lê ez dixwazim dîsê hejmara me ya va sabê têxim bîra we. 0501-818-318 Hejmara me ya WhatsApp-e ya dwe dere undikarin mesaj u peyame khwe Jumere binivisin rupela me ya Instagram-e ji TRT Kurdi Radio dwe dere ji undikarin mesaj u peyame khwe Jumere binivisin brastize di sebere khwe bidun mesaj u peyame we Gotiye weşan khwe ez Leyla Nahal li Bitlisi Li navçewe geleke şerîn û delal ago bi valîcanê xwe ya sor navdar li xelatê guhdariya we dikim. Stranekê gotiye ez dixwazim mûmînin ser radyoyê ji bo xwe û malbata xwe. Ser sera ser çava stranên gotên ser radyoyê em ê diyarî hemû malbatê xwe gundê xwe û eşîrê xwe bikin ji xeynî wê jî li Bitlîsê li navçewê geleke delal û şêrîn li xîzanê jî hilberîna Findeqa destpêkiriye guhdarên hêja kesê gon ha li nav wan findeqan li nav wî erduzeviyî me guhdar dike kesê gon xebatkar û karker silavê germ ji we tevekara dişînin û em dibêjim ku ji karê we re jî qewet be xweşî û geşiyê de derbas be ji kerema xwe re dengê TRT Kurdî radyo pariyekê dinê vekin û xwe bera din nav rûpela muzîka kurdî wê straneke geleke newaze bibe rêhevalê we kerem kin hevra guhdarî bikin

Gotiye evar baş û weşan xweş xuşkan esrin gava go em dengê te ji radyoyê dibihîzin. Em dixwazim ko dîsê guhdarî bikin û dîsê guhdarî bikin. Ev qas dengê te gotiye xweş e. Keke Hesen ji me re ev nivîsana birastî wa bixweşî nivîsandiye. Tu her hebî her seqbî gava go van hêbokên xweş û ji xuşka xwe re dinivîsînin bisaya we dengê min hîn bêtir wisa zelaltir derdikeve hûn her hebin. Her sabın jğeyni ve jigotiye ve şanxuş malbata TRT Kurdî radyo em be aşqaka mezin be evineke mezin ve godari dikin ji Tekirdağ eslave germ juara dişinin goti azu haval jiyane xwa acem jibowi ji astranake dixwazim mumbin ser radyoye strana jdenge hozan aydın az e geleke kev xwaş bebim ser sera ser çavam strane warin ser radyoye medyari te u malbata te u haval jiyane te acem bekin slave germ jive deri hatta Tekirdağ, İstanbul'e, Bursa'ya, Çar Ali'nin Türkiye'ye redişinin ve bu hevra göğe kubudun sütranı ki usta gevleme

Kotiye Slav, qawet be Stran Aram Tigran ab nav zamanı Kurdî dixwazim mumbîn ser radyoyê. Em gelekek kêfxweş bimin ji Mêrdînê ji nav çewê here şêrîn û dîrokî. Ago wisa bi qonaxê xwe û bi dîroka xwe ya kemnar tên zanîn. Yek ji welatê me got herî navçeya şêrîn ji midyadê Slav ji me re şandiye û her hebin her sax bin. Kekê Murat Demîr û bi rastî ji me re vîdyoyek jî şandiye di destê kurê wî de radyo heye û di wê radyoyê jî dengê TRT Kurdî radyo vekiriye û gohdariya me dikin. Hûn her hebin her sax bin em ji te re û ji kurikê te re dibêjin her bijî çebikê germ ji Diyarbekirê heta midyadê ji we re dişînin stranên gowin dixwazin. Di demeke nêz de me têxin nava lîsteya xwe ji bo we û ji bo xatirê we ji xwe em ê bînin ser radyoyê lê niha wê stranek e were ser radyoyê kesê gowên nûn û daweta xwe bike. Êgo îro daweta wan e em ê diyarî wan bikin stran bi navê kî zava ye.

Gotiye Evar baş ve şan xoş xuşkan destin stranek ej rewşan çelik eraz dixwazim a gol li ser navê Lalî Xan derbas dibe umînin ser radyoyê ez ê geleke kêf xweş bibim ji xwe ew stran yanî strana gor rewşan heye lê ne ew stran e gava go ew stran jî demayê were ji bo xatirêkekê Diyar Yılmaz em ê têxin nav lîsteya xwe û ji wê re jî diyarî bikin ji xeynî wê jî gotiye we şan xweş xuşka bişra ji me re nivîsandiye ez bawerim ku ew li hetayê me godarî dike lê dayika wê li sorekê ye silavê germ gotiye ji dayika xwe ar mêdî hat çêlîk re dişînim û ez geleke jê hez dikim ji bo dayika xwe strana rindê umbînin ser radyoyê ez ê geleke kêf xweş bibim ji xwe me di serî de jî gotibû stranê gotên ser radyoyê pêşî em diyariyê dayîkê xwe rûsipiyê xwe kesê gomûsa got temenê wan mezin ê gol ber dilê me delalî rêzdarê me ra ji wan re dişînin di dawiya wê de jî ji xwe

ji tevek ergodarên TRT Kurdî radyoya Stran ve Wanser radyoya dîsemê bihevra stranek awsa gewle me xweştir û geştir bikin, guhdarî bikin. Kerem bikin bihevra strana gerdenzerê guhdar bikin.

Silav û rêz, weşaneke xweş ji we re dixwazim. Ez Turan Dîker, stranekê ji hemê hecî û bînin ser radyoyê. Ez ê gelekî kêfxweş bibim ser sera ser çava ji bo xatirê we. Em ê wê têxin nava lîsteya xwe ji xeynî wê ji gotiye. Silav, ez li niha li Enqerê guhdariya we dikim. Stranekê xweş ez dixwazim ji bo xwişka xwe berîvan ser sera ser çava. Xwişka Nazgûl Kumlu ji me re ji peytext Enqereyê nivîsandiye ji xwe frekansa me ya Enqera jî 107.8 li ser wê frekansê kesê gol Enqerê dikarin me guhdarî bikin. Silavê germ ji te re û ji xwişka te berîvan re dişînin ji xwe stranê me ye gelekî xweş û geş wê werin ser radyoyê me diyarî hemû guhdarê xwe bikin ji çar aliyên Tirkiyê re bera strana Şiwan Perwer ab navê cihan were.

Îjarim em bi peyamê we berdewam bikin gotiye silav û rêz ez zû dayîka xwe jinbîra xwe li Enqereyê niha guhamrûniştin û em guhdariya we dikim rastî jinê jîr û jêhatî li Enqereyê kom bûne di nava malê de guhdariya TRT Kurdî radyoyê dikin em ji we re dibêjin her bijî çepika ji Diyarbekirê heta Enqereyê ji hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê birêz dikin gotiye stranekê ez dixwazim ku ji bo van kesê em rûniştine ser sera ser çavaş xwe frekansameya Enqereyê jî 107.8 li ser wê frekansê kesê got li Enqereyê me guhdar dikin dikarin li ser wê frekansê her daîm jî ji me veneqetin û ji xeynî wê jî gotiye stranekê ji hemê hecî ez dixwazim an navê kanîkê gotiyekekê serkan ser sera ser çava ji xwe berî ana bi çend kêliya jî xwestekek di wî warî hebû teqes ji bo xatirê wemê strana hemê hecî sibê têxin nava lîsteya xwe li guhdariya me de bimînin û wekî dinê jî Züleyha Asab gotiye weşan xweş rastî gotiyê me pêşî dengê radyo vekir lê ji nuhav şûn de her êvar em guhdariya we dikin em dikarin bibêjin ku em bûne mubtelayê bername roniya êvarê hûn her hebin her saxmin rastî got ê me guhdar dikin careke din guhdar dikin careke din guhdar dikin yanî em bi beğelê û zêdegaviya nabêjin guhdarê nêja kerem bikin dengê radyoya xwe vekin ji xwe hûnê bibînin TRT Kurdî radyo stranên çi qase xweş mijarên wisa got ji nava jiyanê ê got li gor adet û kevneşopiyê me ji bo wetînin ser radyoyê niha jî wê hozan diyar bi strana xwe ya zû were bi berê hevalê we

Demjimara me êdî saet 6 û 2 deqan nîşandide, saetek me li şûnda ji bi kêfxweşî û şahiyê bi bername Roniya Êvarê ez jî keça we Nesrîn Karayîlan di vê rêhevaltiyê de. Me gotibû heta demjimar hefta nîşan bide bi stran û kulamên ji hev xweştir, ji xeynî wê jî bi mesaj û peyamê we, ji xwe me mijarên wisa gojnava jiyanê jî hilbijartiye. Em ê li ser wan jî biştexilîn lê gotiye we şan xweş, li Enqereyê em guhdariya we dikin stranekê ji bo keçka xwe, arîn ez dixwazim ser sera ser çava kesê got. Li Enqereyê me guhdar dikin îro gelekî silavê germ ji Enqereyê ji me re şandine. Em jî silavê germ ji Diyarbekîra rengîn dişînin heta Enqereyê û ji çar aliyên welatê xwe re. Bera kesekî din dilê xwe ji me negirin, xwe ji me neqeyîdînin. Silavê me ji we teveka re ye û ji xeynî wê jî wisa mesajek me ye, peyamek me ye gelekî hêvokên xweş hatiye nivîsandin. Em nizanim ku ez ê xweş bînim ser ziman anna, kerem bikin em lê binerin gotiye silav xweş. Weşanekê xweş were dixwazim, ez Zeyneb Asmîn im û li ser navê xwişka min Hazal, em bi hezkirin û maçên xwe ji xaltîka xwe Nergîs û hevalên wê yên li Şirnaxê re dişînin. Daxwaziya me ev e strana ku bi navê Narîn Ago Rojda û bînin ser radyoyê û hêvîdarim dema ew bigihêjime yanî xal.

politika me ware ce me ware rex me em bikarim li ser vê stranê wisa biraqisin gotiye gelek spas û weşaneke xweş ji me re gotiye xwişka Zeynep Asmîn. Rastî ev hevokên te yî geleke xweş û delal tu gotin li ser û nayên gotin li wê stranekê were ser radyoyê wek mîna ko govendgiye mîna ko lîstikvaniye ez diyariyê te û xaltîka te û hevalê te dikim Burhan Toprak strana xwe ya ISV li ser radyoyê we ye.

Nûnû dengê radyoya xwe vekine û guhdariya me dikin êvareke baş û xweş we tevekara hêvî dikin. Hejmara me ya wasa vê 0501-818-3018 0501-818 di 3018-an de hûn dikarin mesaj û peyamê xwe ji me re binivîsînin rûpela me ya Instagramê jî TRT Kurdî Radyo. Hesabê me ya fermî logoya me soreke wisa xweş e. Di wê derê hûn dikarin me bişopînin mesaj û peyamê xwe jî ji me re binivîsînin. Gotiye silav û rêz we şan xweş. Stranekê ez dixwazim ku ji bo hevaljiyanê min Zana, Yusra û Efna were ser radyo, yani tevahiyê malbata xwe bi rêz kiriye xwişka me. Sersera serçava silavê germ ji tera û malbata tera û ew navê gote ji me re nivîsandiye em yek yek ku ji we re dişînin. Stranê ji Hozan Aydın gotiye ez dixwazim û ji bo ez li Tekirdağê we guhdar dikim. Sersera serçava silavê germ ji vê derê heta Tekirdağê em rêz dikin. Li kêleka we Îstanbûl û Bursayê em silavê xwe ji wan bajararana dişînin û em dizîvirin. Li çar aliyên Tirkiye silavê xwe berbelav dikin û stranek Xeyrû Abbas a gobernavê Şükriya em diyarî we hemûya

Gotiye weşan xweş xuşka delal ez pir bi axaftina te re kêf xweş dibim keke Erkan Yıldız mere gotiye Rastî bêguman ez jî bi van hevokê we re ji xwe pêkan nîne ko gewlê mi bikeve bi saya van hevokên we yê xweş û geş wisa mûj mire dinivîsînin ez gelekê kêf xweş dibim spasdarim ji bo van hevokanê we wekî dinê jî gotiye weşan xweş Stranekê bi navê Azad Özdemîr got hebe hûn bînin ser radyoyê ez ê gelekê kêf xweş bibim xuşka Tuncer ji mere gotiye tu her hebi her sağbaş xo ew stran hebe ji bo xatirê te û hevalê te me bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye silavê germ ji jûwa re dişînim ji mûşê ez rûken strana kê ez dixwazim ko were ser radyoyê ji bo hemû malbata min ji niha de gotiye spas tu her hebi her sağbê silavê germ ji vê derê em dişînin mûşa hênik ji xwe min got mûşa hênik li wê derê em dizanim ku parîkî derece hîn bêtir daketiye Slavê germ ji we tevekara û ji hemû guhdarên TRT Kurdî radyoya re were. Ji xwe gelek mesaj û peyamê wan li ber destê min in. Lê ez dixwazim ku dîsê em stranekê wisa guhdarî bikin. Dibe ku parîkî gewlê me ketibe hîn bêtir em enerjîk bibin. Di dawiya wê de ez ê bi peyamê we berdewam bikim. Mervan tan bi strana xwe ya lorkê rêhevalê we ye.

Gotiye Slav weşan xweş niha li Kocaeliye mo guhdar dikin stranekê ji rojda a gobinavê kuroneke ew bîn ser radyoyê em ê gelekê kêfxweş bibin kekê Faruk Başar li ji me re gotiye em jî silavê germ ji vê derê heta Kocaeliyê ji we re ûn malbata we re birê dikin jixwe ew stran û guh hebe ji bo xatirê we me bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji gotiye weşan xweş nesrîncanê gelekê gund bi guhdar dikin dibêjin nesrînê nesrîncanê hin ke jî guhdarvanê me wisa taybete ne dibêjin ku nesrîna rengîn xwişka Suheyla jî li Kocaeliyê dîsê me guhdar dike û ji me re gotiye nesrîncanê îro çend roje di nava malê de karûbarê min ji ber ku gelekê zêde bû derfet tune bo ku ez te guhdar bikim lê îro ku mi ferqir kî mi dengê radyo gava vekir mi bêriya wê enerjiya te ye bilind û dengê te kiriye tu her hebî her sax bişixwe ez jî silavê germ ji te ra û malbata te ra dişînim û li Kocaeliyê me guhdar dikin gele guhdarê me li wê derêjiyê ye li ser frekansê me yê wê derêjî 97.9 li ser wê frekansê kesê got li Kocaeliyê bin jî dikarim bi hêsanî me guhdarî bikim wê stranekê were ser radyoyê ez ê diyariyê hemû guhdarê me bikim Aynur Doğan bi strana xwe ya koçerê rêhevalê we ye.

Gotiye Evar baş bo weşaneke xweş hêvî dikim û rastî bernameke gelekî xweş pêşkeş dikin sersera serçava gotiye xwişka Nesrîn navê min Şahnaz e. Ez dixwazim ku strana ay dilberê ya feqiyê Teyran ji bo hevaljiyanê min Huseyin niha berê xwe ji Mêrsînê daye Batmanê û dirê de weşana we guhdarî dikin weşaneke xweş were hêvî dikim sersera serçava. Şenaza Delali, Sütana Govara Ser Radyo'yı em diyari haval ciyanete Hüseyin keke Hüseyin u di davi de ji diyari hamu gohdarin TRT Kurdi Radyo'yı dikin. Mesajak be edine ji heye usa go du direje xweşe geşe ez ebinim ser zimin. Gotiye weşan xweş, weşaneke usa hesan juvara hevi dikim u rasti gotiye bi taybeti bername eke geleke xweş u geş bun peşkeş dikin. Jibo ve eke ji ez duxazım ku ev serkeftine te heri heri zede be xuşka Nesrîn jmire gotiye keke Selim. Ji Stembolye gotiye jlinavçeya Başak şehri naha medenge TRT Kurdi Radyo vekiliye u her evad em gohdariya ve dikin un her hebin her sağbin. Rastî go ev hêbokên xweş û geş hûn ji xwişka xwe re Nesrînê dinivîsînin ez jî bi saya we hîn bêtir kêf xweştir û geştir dibim. Stranekê gotiye ez ji Emîn Erbay dixwazim wisa hêvokê wê jî nivîsandiye gotiye elwî banî tilwî banî gomlek sorî hirbî anî ez nexweşim di ciwanî. Gotiye di nava hêvokê stranê vana derbas dibin û bînin ser radyoyê ez diyarî hemûê goj hevdû hez dikin. Gotiye ez dikim keke Selim Çiçek ev strana ji bo xatirê te ez ê lêkolîn bikim go hebe li bende me be mê sibê di weşana xwe de ji bo te û hemû hezkira bînin ser radyoyê niha wê straneke geleke wisa nazelîn bibe rêhevalê we. Hîrayî Zerdişt strana xwe ya malo rêhevalê we ye.

Kotiye Slavuri, stranekê ji bo bavê xwe ilhan dixwazin bera stran ji hemê hecî be. Diyara ku teqe sibê di nava lîsteya xwe de emê hemê hecî têxînî, ji xwe got gelek xwestek di wî warî de bû ji bo xatirê we li bende bimînin, emê strana hemê hecî ji bo hemû guhdarê xwe sibê. Li bende me bin teqe emê têxin nava lîsteya xwe ji xeynî wê jî mesajê me peyamê me gelek zêde ne. Gotiye Silav malbata TRT Kurdî radyoyê bi kelecaniyeke mezin em li bende we û bername xuşkan Nesrînin her êvar em li bende we dimînin em dê ji me gelo we kengî dest pê bike. Yanî gotiye em kêliyê bername dijmêrin û em li bende we dimînin. Strana di rêzê de ji bo kurapê min bêhêbî piyale bera were ser radyoyê ez diyarî wî dikim. Van hevokên delal û xweşkekê Mustafa Piyale ji me re nivîsandiye. Em spas dikin ji bo van hêviyê wî, van nivîsê wî xweş û geş silavê germ ji wî re û malbata wî re dişînin. Divê stran were ser radyoyê Turan Şengül bi strana xwe ya ez poşmanim, rêhevalê we ye.

Bele guhdarên Heja û Delal kêliyê demjimara me bi kêf xweşî û şahiyê diherikin û mesaj û peyamê we jî rastî gelekên gotiya weşan xweş nesrîn. Ez ciwan hec û stranekê dixwazim, ez şevîn ji Yûksekovayê ji colemerga rengîn ago bixwezaya xwe navdar li wê derê ji me re nivîsandiye. Şevîna Delal got hebe ew stran ji bo te û ji bo malbata te û ji bo xelkê got li colemergê li heqariyê me guhdar dikine mê ji wan tevekare. Bînin ser radyoyê ji xeynî wê ji kekê Osman ji mûşê gotiye silav û rêz mûş xwe ji wisaye guhdarê neca em dikarin bibêjin yanî merga welatê kesk e bi çar aliyên xwe bi dara wisa bi çiya hatiye dorpêçkirin lo bi xwezaya wê jî gelek xweş e û hênkaya wê jî geleke zêde ye yanî ji nava welatê me bajarên wisa got navdar û hênik yek jê jî mûş e ji xwe ji xeynî wê tevahiyan bajar û bajarokê me jî Geleke xweşeke ke Osman ji wê derê ji me re nivîsandiye ser sera ser çava Silavê germ ji vê derê heta mûşê em dişînin û strana were ser radyoyê em diyarî hemû guhdarên TRT Kurdî radyoyê dikin Aram Serhat bi strana xwe ya Dêra Sorê biçûk e rêhevalê wê ye

Li ser wê frekansê kesên li Enqerê dikarin bi hêsaniyeke gelek hêsan me guhdarî bikin. Egava guh em dengê radyoyê vedikin, keke mûsa berdewamkiriyem geleke kêfxweş dibin. Gava guh peyama jî dixwînin guh li ser navê me em geleke kêfxweş dibin. Jixwe gava guh hûn jî ji me re peyama dinivîsînin dil miqabilî dil e. Em jî geleke kêfxweş dibin, keke Mehmed Emîn ji me re gotiye. Sersera, serçava, silavê germ ji te ra û ji malbata te ra em dişînin. Ji xeynî wê jî xuşkan meral ji me re gotiye weşan xweş. Di nav karûbara em derketin lê me dengê TRT Kurdî radyo vekir û enerjiya me hatiye cî li Edenê me guhdar dikin. Sersera, serçava, jixwe ku nemimkûn e dengê TRT Kurdî radyoyê vekin û gewlê we bikeve. Armanca me em gewlê we hîn bêtir, xweştir û geştir ji nava karûbarê we veqetînin. Bi kêfxweşiyeke mezin mirûyekî ken we bişînin malê. Ji bo wê yekê jî wê dîsê stranekê din were ser radyoyê.

Mele guhdarên hêja û delalî hêdî hêdî guham di ber dema gol xelaskirinê diçin lê gelek mesaj û peyamê we hene. Ji bo gowindinên xwe ji min negirin ez ewan bînim ser zimên gotiya weşan xweş. Di rêvçûnê de me dîsê dengê TRT Kurdî Radyo Vekirî om guhdariya we dikin. Ez Ayşe Gül ji Bursayê gotiya silav û rêz. Em ji silavê germ ji vê derê heta Bursayê û ji çar aliyên welatê xwe re dişînin ji xeynî wê ji gotiya êvar baş. Ez stranekê ji xecê her dem dixwazim ji bo kuşka xwe filiz min pir bêriya wê kiriye. Rastî em gelek hej xuşkê xwe hez dikin û em bêriya wan dikin. Li benda me bin em ê sibê ji bo xatirê we têxin rêzê û ji xeynî wê jî hevkara me heye xuşka nêsîbe. Gotiya Nesrîna Delalî ez ji bo dengê te xwe bêpar nehêlim bela strana dirêzê de diyarî te û keke ûr ekmekçî be ser sera ser çava. Stranê dirêzê de me diyarî hemû guhdarê xwe bikin. Om hatin dawiya wextê xwe. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayılan û derhunerê me teknîkî û rekmekçî û Mahmud Bayhan. Ji wan re jî geleke spas. Sibê li heman de me medîsê li gel mikrofona TRT Kurdî radyoyê bin. Li xwe baş binerin, êvar baş.

0: Evara bixêr, îro 8 îlonê roja sêşemê, saet 7 nûçe nêvarê dest pê kirin, em ê li rojê vê binêrin, him li welatê me em jî li cihanê gelo hadîse û hewadîsên çawa pêkhatine, gêşedan û rûdanên davîçin em ê şora bêjin û bînin ser ekranê lê ewilî çend nûçe û xeberên ku derketine pêş, li şaredariya Üsküdar a Stenbolê hilbijartina wekîlê şaredara dikirin, namzedê tifaqa cumhurê bû û namzedê CHP ketin hilbijartinê lê di dawiyê de jî namzedê tifaqa cumhurê Dündarziya Güldekin di tura çaremîn de piraniya dengan stend û wekîlê şaredarê Üsküdarê em ê lê binêrin. Rêza fîlma TRT yekê temaşvan nêja Zewaç xweş e, dest pê kir, dest pê weşana xwe kir. Beşa ewila rêze fîlmê li Stenbolê bi bernameyeke taybet hat nîşandin û bername tabî bi mazûaniya müdirê giştî yekê TRT Mehmet Said Sobacı hat kirin. Em ê behsa vê rêze fîlmê jî bikin. Baş em ê berî xwe bidin Diyarbekirê. Li Diyarbekirê otelekê ye, otela Kevokam li Amedê xizmetê dide Kevok Hezan, di vê otelê de bi hezaran kevokene ji dermankirina wan bigirin, heta xwedîkirin û firotina wan gelek xizmet li vê otelê tên dayîn. Em ê jî behsa vê otelê bikin. Yên ku niha li ber televîzyonên xwe ne û li ber radyoyê goyên wan me ne, kerem kinem dest pê bikin. Bi Türkiye abe terör, Armancên herêm abe terör jî yek bi yek pêktên Serokê Meclis Numan Kurtulmuş Got li Iraqê jî wê di heyemaka Kurd da pêvajoya bêçekkirinê dest pê bike. Kurtulmuş di civîna hevpar a çapemenîkê ya bi Serokê Meclisa Nûneran a Iraqê de axivî, Kurtulmuş Got em biryardarin ku rojhilata navîn a xurttir û herêmeke xurttir ava bikin.
1: Şimdi niha jî wê çar aliyên Iraqê ji rêxistinên terorî bên paqij kirin.
2: Balkşan sertesînên Tirkiya bê terör al ser herêmê. Yarkir ku hijmeha bê û pêve li Iraqê jî komên çekdar dest bi berdana çekan bikin.
3: Ümid ediyorum.
1: Em îro axivîn bi projeya bêçekkirina Iraqê wê meha bê dest pê bike û wê pêvajo demil dest bikeve meriyetê. Bi vê awayê jî wê li hemû bajar û bajarokên Iraqê ajdî û aramî çêbe.
2: Serokê Meclisê Numan Kurtulmuş, Serokê Meclisê Nûneran a Iraqê Heybet Halbusî o desteya pêre qebûl kir. Piştî civînên du alî o civînên heyetan, Kurtulmuş bi hev meqamê xwe yê Iraqî re civîna çapemeniyê li dar xist. Di axaftina xwe de mesaja rojhilata navîn a xurttir û herêmeke xurttir da.
1: PKK bi hemû hêzên xwe xwe fesr dike û pêvajoya teslîmkirina çekan dide dest pê kirin. Bi pêvajoya Tirkiya bê terör wê li Tirkiyeyê terora PKK-yê xelas bibe. Em ê di demeke kurd de tesîrê wê yên li ser hemû herêmê bi çavên xwe bibînin. Em ji bo avakirina rojhilata navîn a xurttir û ji bo herêmeke xurttir bi biryardarî dimeşin.
2: Numan Kurtulmuş, Balkşan sergiringiya projeya riya pêşketinê jî.
3: Kalkınma yolu projesi hem Irak'ın gelişmesi...
1: Projeye riya peşketine ve hem Irak'ı bir peşve bebe hem jüve tefkariye bir de peşketine herimi. Her uha ev proje ve tefkariye bir de peşketine Türkiye'ye jü. Logori fikra me be prensiba kara do ali ve her du velat jü kazancı mezim bir dest bakın.
0: Li Şaredariya Üsküdarê hilbijartina wekîlê şaredar hat kirin, namzedê Tifaqa Cumhurê û namzedê CHP ketin hilbijartinê. Namzedê Tifaqa Cumhur Dündar Ziya Gültekin di tura çaremîn de piraniya dengan stend û bu wekîlê şaredar Üsküdarê.
2: Di meysa şaredariyê ya Üsküdarê de 46 endam hene, ji ber ku 4 endam girtîne, 42 endam deng da. Li gorî qanûnê di sê dengdayînan de jî tu namzedan bi têra bijartinê deng nestendin. Hilbijartin çû tura çaremîn. Li gorî qanûnê di tura çaremîn de kêzî

0: Erjor, yên ku biriya ezbûnê jî hatibûnê ketine zanîngehan, di rojên li pêşiya me de bigirin. Hemû agahiyên di vî warê de wê li ser malperên wezaretê bên aşkere kirin.
1: Vezir Osman Aşkınbağ derbarê kredî û bursên ku par hatine dayin jî kir.
2: Hali hazırda
0: Em niha burs an jî krediya xwendinê didin milyonek û 517,366 ciwanên xwe. Me di sala 2025-an de 51 milyar û 435 milyon û 708 hezar lîre burs û krediya xwendinê da.
3: Reze filma TRT 1'i zivaç xoşa dest bu veşanı kir. Beşa'vila Reze filmi İstanbul'i bir bernameye ke taybet hat nişandan. Bername bi mazuvaniya müdüre gişti ki TRT Mehmet Said Sobacı atkirin ci sektöre gelek kez beşleri bernameye bu.
0: Di TRT yekede reze filmeke nuya malbatı dest pekir. Nişandan avul a reze filma bi navi Zavaç Xoşa İstanbul'e hat kirin. Nişandan avul bi mazuvaniya müdüre gişti ye TRT Mehmet Said Sobacı hat lidarxistin. Ji sektora sînemayê gelek navdar beşdarî bernameyê bûn. Sobacı ragahand ku reze fîlma Zewac Xweşe bala mirov dikşîne ser giringiya malbatê.
4: İzleyicilerimizi yeni bir aile dizisiyle buluşturmanın...
3: Em reze fîlmeke nû bi naveroke paqij nîşanê temaşevanan dikin. Ev jî ji bo me kêfxweşiyeke mezine. Em weşangerka raya giştî dikin, ji bo vê em nirxên xwe yên eslî digihînin nifşên xwe yên siverojê, û vê yekê li ser xwe wekî berpirsyareke girîng dibînin. Ji bo vê jî wek TRT me li ser zewacê projeyeke xweş çê kir.
0: Müdirê giştiyê TRT Sobacı Diyarkurd ku welatiyan bêriya rêzefîlmeke li ser malbatê kiribû.
4: Uzun zamandan beri
3: ev demeke dirêjê li ser ekranê me rêzefîlmeke wisa tune bû. Loma gelê me li benda projeyeke wisa bû. Ji bo tevkarî û keda ku dan vê rêzefîlmê, ez spasî çêkerên me, rêveberkiya me, listik fanin meyin heja, senaristin me u helbet hevali meyin karkin TRT dikip.
5: Yeni kiracısınız galiba.
6: Yok, kiracı değiliz.
0: Listik fanin reze filmeci, beriye nişandari akhavin o gotun ki ev bi kelecaneke mezili bende veşena reze filmine.
7: TRT'nin.
3: Ev xebat hem bi peşenkiye vezaret ameya malbati, hem jî bilka TRT'ye tekirin. Teda gerek mesajın girinkene. Navê wê ne tenê zewac e, lê dema hûn lê dinêrin, hurmet, hezkirin, adetê pêşiyan tev hene. Ez bawer dikim ku wê tevkariyeke mezin bide nirxên ku winda bûne.
5: Çok heyecanlıyız. Uzun zamandır...
1: Em bi kelecanın gelek spas dikin. Ev demeke dirêje temaşevan beriya karekî wisa kiribû. Ji bo were hafa temaşevanan, em gelek bi kelecanın. Ez hêvî dikim wê temaşevan jî jê hez bike.
0: Temaşevanan beşe awil gelek acıbant.
8: Evlilik Güzeldir dizisi de
1: şeveke gele hoşe. Di salin davide te gotunku, di civake de nirxe malbati zayıf bune. Mirov dixwaze nesla xwe bidomine. O ev jibo mirovan rumeteke. Di rize filma zewaş hoşe de jî van nirxan tine birame. Xebateke usa ve gelek başpe. Em bi kelecanin.
0: Di rize filmi de ve çiroka baveki karmendi mehribirini u pinç keçin viyin berzavacı vere ekranı. Di civaka modern de zewac li hevkirina nifşan û hevkariya li taxê bi dilgermî û mîzahê tê vegotin. Zewac xweşe her duşem wê saet 8 êvarê de li ser ekranên TRT yekê were weşandin.
3: Yanze devletin Avrupa'ya ve Kanada'ya bertek nişandan politikayın dagirker yeni İsrail'e iken nişereye rojaba donze devlet an dahuyani evparda. Hatta erkirin tündüye şeyniyen dagirker ve mezinkirna cihu varan gelek sede bu ne? Bazırgani haber hemen cihuyan genkul nişereye rojaba ya dagirkiri ten elberandın hat kadehekirin. Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İzlanda, İrlanda, Norveç, Polonya, Portek, İspanya, Suved u İngilistan'ı dahuyani ekefbardan u Bangi İsrail'e girin. Donza devlet amdiyarkir, ticaret haber hemen kuji dagirkerin İsrail'e elberinin de verin kadehekirin. Adhuastin bila dagirker devci işgalkirin acihe nuberdin u bir yara zedekirna rayen idarekin sivilan vere seknandin. Her vaat kutin ve halkı cihu ki lehre mezil li Filistin iken lüvederi neke lazıma berpüs ve ringirtin liber mahkemeye hesap edin. Donze Devletan Destin Şankirku çareye açtı. O evre iki ahire metene

0: Ser dozgariya komarê ya waneyê lêpirsînê birê dibe. Tan çalan di çarçeve lêpirsînê de saet 3 şevê ji mala wî ya li Muradê hat binçavkirin. Piştî lêpirsînê hat zanîn ku 25 qeydên sûcê yên tan çalan hene. Heqê dawet û zêrên di dawetê de hatin jî lêkolîn tê kirin. Hat destnîşankirin di navbera de hata ku bûk û zavan nîşan dan û jiyana ku ew dijîn de ferqeke mezin heye. Ji ber wê jî lêpirsîna legalîzekirina pereyê derqanûnî jî dest pê kir. Ji masa kê jî hat xwestin ku li ser hisabê wan lêkolîneke berfireh bike.
1: Di tatîla avînê de bibe nebe sîstema xwarin û vexwarina xwendekaran diguhere ji bo wê divê adetên xwarin û vexwarina wan li gorî heyama mektebê ji nû ve bên verastkirin. Gelo Pispor li ser vê mijarê çi dibêjin? Werin em bi hevra lê temaşe bikin.
0: Piştî tatîla havînê dibistan dîsa vebûn. Zarok jira hewata tatile derketin o disa diçin mektebe. Pispor dibêjin divê zarok teqet serê sibê taştê bikin o wisa biçin dibistanê.
2: Nîvro dibe saat 10 11 12 ra dibin. Taştê xwe dereng dikin. Gelek malbat dî bavê xwe zarok yoxuna waqt mektebê da gerek birçî ner mektebe. Yani taştê xwe çekin hermede.
0: Diyetisyen Fatih Aslan dibêje. Serkeftina zarokan bi xwarina wan re eleqedare.
2: Zarokekî birçî derin mektebê mêjî wî zû naşoxile. Mamoste jêra tiştek pirs dike ya da ders fehm dibe jir wara, fehmkirina wî kêm dibe. Zarokekî taştiya xwe çêneke enerjî wî dadikeve, mêjî wî derre nika dersa xwe fehm bike.
0: Diyetisyen ji bo taştê û danê xwarinê yên zarokan de balê dikişînin ser hin xwarinû ve xwarinan.
2: Gerek hekî wî hebe, hekî xaşleme hebe yani. Zeytûnê xwe bira hebe. Qatiq mas dibe, penîr dibe, vana şikan dibe bira hebe xwarina xwe da. Frengî dibe, salatalık dibe, embe vana qasî tera besemen bi xwin.
0: Hin zarok li kantînên dibistanan berê xwedin xwarinê nebaş. Li gorî pisporan çareseriya vêjî amadekirina çentey xwarinê ye.
2: Çentey zaroka da em bê tiştekê zû zû xira nabe. Çi zû xira nabe? Memuş, guz, beyv, badem, jivana zû zû xira nabin. Tirya eşkirî, tirya hijîr, hijîrî eşkirî, jivana zû zû xira nabin. Ama te hek teke nav çantey wî, hek dibe, mas dibe, penir dibe, goşt dibe, jivana zû zû mikrop çedin jivana da.
0: Hişyareke din jî divê zarok xwarinên hazir û paketkirî nexwin û bedenê xwe biparêzin.
1: Xurekên ku li ser rafên marketan bi etîketên wek tendurist xwezayî bêşekir arvanê xalis tenfirotin çiqas rast û ji bo sihata însan çiqas baş in. Bi spor dibêjin divê welatî li şikl û şemalên paketên biruquq nenêrin li naveroka wan dîqet bikin û bi baldarî bixwînin.
0: Xurekên fabrikasyon ji bo ewlehiya tendurustiyê pir girîng in. Divê welatî zalimin ku tiştên çawa dixwin û vedixwin.
3: Etiket pir mühim e. Çünkü vi etikete de, vi ambalaja vi de, vi yazke, vi ürünü ki çekiriye. Çava hatiye çekirin, mikure hatiye çekirin, vi haya kingi bikarbin bikar binin. O dizike vi de çi heye, bana hemi vi etikete vi, vi ambalaja vi de yazke.
0: Levra paketin xapinok, sahata mirov xiradikin. Jibu bala merev bikşine gela korek de ambalajin cazip de tenfrotin. Pespor dibêjin, divê gel bi van tişta nexape û teqez naveroka ambalajan bixwîne.
3: Wî etîketî ku çaqê ji te re tiştî mezin yaz kir, gelek tenê wî tiştê mezin nerînî mesela. Tiştê binê pîçûk jî yaz kir, gelek wî tişta jî birînî. Ji ber wî hinkî tişta nava wî de çi heye, çi tune ye, meriv gelek tam wiya fehm bike. Bi tenê tiştê ku mezin yaz kire, meriv wiya nexapandin.
1: Geskirin û naprandina kûçik û pisikan dibe ku nexweşiyên heyatî çê bikin. Bibin sebeba nexweşiyên gelek mühîm.

0: Hakikaten. Spor derbari küçük u pisken harda hişyariyan dedin de u bavan de temas u bu yereke bu gumanda de ve kesi hatiye geskirin demil desperi hobidin nakhoşkhane.
1: Nugunde qadiya mezin e diyar bekri keçka se sali jber napirandina psika har canê xweş desta. Vê bûyerê nîşan da ku hewciya meriv zêdetir li heywanan dîqat bike û bala xwe bide ser zarokê xwe. Qidozî nexweşiyeke di heywanê bi guhan de derdikeve û pirtaluke ye.
2: Nexweşiya Qudusiyê tesîrê li sîstema heywanê bi guhan dike. Gelekî nexweşiyeke belavker û kujere. Lêbelê gava tevdîrwerên girtin, sedî sed muhafazaya wê heye.
3: Nexweşiya Qudusiyê bi rêya temas, gezkirin û napirandinê dikare belav bibe. Û ev nexweşiyeke zoonotîka kujere.
1: Karbon, tesîreke neyînî li ser laş pêk tîne û mirovan dikuje. Hin îşaret û semptomên harbûnê hene û di êrişa heywanan de aşî û demên pêşî pir mihîm in.
2: Bi îşaretan wekî girêz, agresîfî, meşa bêdengê xwe nîşan dide.
3: Tiştê herî pêşî bêkirin ew e. Bi sabûnê 10-15 deqeyan bişon û demildest herin nexweşxaneyan.
1: Di rewşa temasê de hin tevdîr divê demildest bên girtin.
4: Şüpheli bir temasta ilk yapmamız...
2: Temaseke bir şühbe de hevciye peşi dest angociye birin her iki bazı dakayan av o sabuni bişon. O paşeji beri xobidin navenda her inezik tendürüstiye o aşiyel xobidin. 24 saatin evil pır mühime.
1: Veka tevdir aşiye kuduzi dikare peşi limirinan bigre.
4: Aileleri de şu şekilde uyarıyorum.
2: En mal batancı hiç yardıkın. Veka tevdir dikarın aşiye kuduzi yapken. Çünkü zarok bir hemdici dikarın destekhoye bir küçük o psikan bıkın. O ben ne prandın. O en belki hacviyeki ne ben. Levradı ve em aşiye kapken.
3: Şöyle biz emliver jibo küçük u pisikan sale careki aşiye harbune tavsiye dikin. U jibo mrovanji vek çar dozan de sepandın.
1: Hayvanın kedici de gruba riske dene o deve derzi u aşiye wan hatiben kirin. Di rewşê bi guman de divê kesên meqdûr demildest berê xwe bidin pispor û navendên tendurustiyê.
0: Em devam bikin û li rewşa hewayê binêrin li memleketê me welatê me gelo hewa çawa ye tabî havîn xilas bû payîz dest pêkir devam dike. Lêli giştiye Türkiye hefteyeke bê baran û germ de hebe. Yani seranserê vê heftê şilî tune, baran tune, germayî hewayî jî wê bi qasê 4 û 8 pileyan zêde be wê derkeve ser germayîkiya normal a demsalê. Li paytexta Enqereyê dawiya heftê germayî wê derkeve ser 35 pile.
2: Li giştiye welê vê hefteyê wê hewa germ û bê baran be. Rojin peşte germahi ve kasi 4 ve 8 pileyan zede be. Oy derkeve ser germahiya normal adem sali. Pespoş bu germahi yeşiyar dikin, od bejim baldar bin. Saad navbera yazde u çarande ger hevceneke dve dernek evin derve. Od bin tavide nesekinin. Germahiya ava bahreci zede. Li peravin ege germahiya ava bahri 26-27 pilene. Li behra spiji derkeve ser 30 pileyan. Liken dava Antalya'yı germahi ava bahri ve siviyek sivdido pilebe. Li paytaxt Enqereyê roja înê germahî öderkeve 32 pileyan. Davya hefteyê germahî öderkeve heya 35 pileyan. Di rojên peşte li Stenbolê germahî wê di navbera 28-29, li Îzmîrê jî wê di navbera 32-33 pileyan de be.
0: Li pazar ji Kameraşê hefte û heşt malên din yên gundan xilas kirin ku li wê derê tabî piştî zelzeleyê gelek xaniyên bêjin bu bûn kavil li jinû ve tê înşa kirin pazar cix. Teslimê xwediyên wan jî kirin ew xaniyên ku hatin temam kirin. Tabî yên ku ketin malên xwe gelek ecban din, gelek kêfxweş bûn, şa bûn û binêrin ça dua kirin.
5: Li herêma erdhejê xebat dewam dikin. Li pazar ci Kameraşê hefte û heşt malên din yên gundan xelas kirin û teslîmê xwediyê wan kirin. Yên ketin malên xwe mal gelek ecibandin, gelek kêfxweş bûn û ji bo hikûmetê da'a kirin.
6: Allah, du kaçka me çû, Neyenişte çu, lavuk çu, sise tane canaze me bun. Kodela davlati me rozi be. Mole me

0: Erbun, am la çadıra rûniştin. La devletê me, milletê me, Allah razı be. Am kirin avandaro, xaniye me çekirin.
1: Welatî dibêjin di nav wexteke gelek Kurd de herêma erdhê jê giş rakirin serpiyan.
2: Xwedê li hikûmetê mayê rozî be, poşê xwetin yardim kirin. Am de çadire de roketin. Poşê konter done me am de konter domon. Poşê ev molnoj li mera çêkirin xwedê li hikûmetê mayê rozî be.
1: Mal 110 metre çarçıkın, di malan de se o dev salonek heye. Liser zemineke baş hatine çekirin, ucbu erdi heye sağlamın.
3: Hın mektebin me, hın liseyin me, hınek uveki fabrikaya ke dıkabitin mobilya çetkin, yek jo mektep anji li agriye yetemaşıvan nejabin erim, haft lisene, haft liseyin pişeyi, hınek u helberini dikin, di liseyanda, ji mobilyeyan bigirin heya amûrên paqijiyê gelek tişt tên çêkirin ji van berhemên ku tên çêkirin heftê 1 milyon lîre ciro jî kirin. Kawerin em binêrin xwendekarên van lîseyan çawa dixebitin û çi çê dikin?
4: Ji melangoziyê bigirin heya hesinkariyê, ji aşpêşiyê bigirin heya alav û amûrên paqijiyê. Ev hemû di lîseyên pîşeyê yên agiriyê de tên çêkirin. Li bajêr heft lîseyên pîşeyê hene ku hilberînê dikin.
5: Valiliğimizin destek ve...
6: Bu koordinasyona valetiye me, mecbu müdüriyete çandırniye yabajir, hazar kevarin meşan çekren. Nihaj Bodbistan'ın me, sıravu masajitin çekren. Jibu xebatin gaza suruştiyin mektebin meji en pişkiriye dedin. Em van ber hemen hem dişinin saziyen devlete yen li bajir, hem cididin estafin xoye.
4: Kendi karin van liseyan, havine hem jibu hilberine, hem jibu ku pere kazanj bükün çun atölyeyan.
7: Burada yaz tatili
6: Em havine ji bu xebatê hatin vê derê. Yên li vê derê hemû hevalê min ên polê ne. Hostên vê derê jî mamosteyên me ne. Em him hîn dibin, him jî pere qezenc dikin.
4: Di atolyeyan de ji bo mekteb o saziyan amûr û alav çêkirin. Xwendekar li gorî rêjeya tiştên ku hildiberînin pere qezenc dikin. Bi vî awayî dibin xwedî pêşiyekê jî. Lîseyên mesleke yên agiriyê havînê heftê 1 milyon lîre cîrokirin.
3: Em devam bikin ve cari jiberi xobidin şereke başareke din Dersim ve Dersim'e sirin çiya cüreke endemika sirane teneli Dersim'e şimdi bin o ten parastın ten muhafaza kirin. Sey kesin ku sirin çiyaya Dersim'e kom kirin hatın zeft kirin o lise kesan 1 milyon lira ji ceza atbarin. 20 kilogram sirin ku hatım deskıstın ji 1 saatin çantın.
4: Sirinçiya cüreyeke endemike ote parastın. Di dünyayı tene di dersi meşindi be. Jubu ev nebatab kıymet vere parastın. Ekip her tim kontrolandıkın. Nigeri yahpan osici girihat kirin ku hınke sirin dersi mekom dikin. Vesait envan hat tespit kirin. Ekibin cendirme o müdürüya park enne tevi vesaitdan sekinandın. Delegarine de 20 kilogram siri cihaz zevt kirin. Ekiban destani ser siran. Ojbo şimbi bin jardın hatın çandın. Sekesen ku derbare wan de kare adliyat kirin, 2 milyonu notu hef hezaru, hefstu suyu pejlire ceza kuarin.
3: Le medya tamir edine, si jinan dibin bani navenda civaki ya pır armancı da despo hazriyen zivistan ekir. Jinin jatiye de çarço veya hazriye da je soraf gencu da haya sebzeyin hişkiri, xure gencu da hazır dikin. Jin, hen berhaman ji bo mala xwe hildînin, hene kan ji difroşin û pişkirî didin debara mala xwe.
4: Faize û êdî hewa hêdî hêdî sar dibe. Lomal herêma Mêrdînê amadehiyên zivistanê dest pê kirin. Li midyada Mêrdînê hin jinan di binbanê navenda civakî ya pir armancî re dest pê xebatê kir. Sijim xebata zibareyil hêleke tirşên cuda çêdikin. Li hêla dincî balîcan, ecûr, dolmik, bamiye, nane û rihanan hiş dikin.
8: çok amaçlı toplu merkezi am iroji iro elber ve tavka garb bire kara am iro fırıngi u biber patlıcan dolmuka amed vakın am vanaki işbo nizistani am hiç kıtkın
9: am teşbo fışlığım hazırlık etkin.

0: Am dolma çetkin, biber anage, biber çetkin.
1: Dolma çetkin, kabak, biber, patlıcan, nane, reyhan, bamya ama hiç dikin.
2: Sebzeyin hişkiri u berhemin heremi bala turistancı dikşinin. Jün hem jibo malin xavantıştan çetkin, hem jidi froşin u tevkariye didin de bara xoye. Evke duxe batajnan ve hayat davyan mijdare devam bike.
3: Li ıslahê Entabê rakirina tiriyê tiliya xatûnê û xurizê dest pê kir ji bo ku şekîrê tiliyên herêmê zêde ye jê dims û bastiq jî tên çêkirin. Tiriyê ku li nav rez bi 20 lîreyan e li marketan bi 6 lîreyan tê firotin.
4: Islahiyaya Dîlokê bi tiriyê xwe yê reş û cûreyên din navdar e. Li herêmê wextê komkirina tiriyê tiliya xatûnê û reşka Antebê ango xurîzê ye. Rekolteya îsal bi dilê cotkaran e. Bayê tirî li ser rezan bi 20 lîreyan, li dîkan û marketan jî bi 6 lîreyan tê firotin.
5: Bi hejdar na boşlamış kerin hasate. Verim normal ha, yani ne vakısa xarapa ama piyasatını, müşteritini arzan da xoazın yani.
4: Ji dönemeke nezî 3 ton tirî tê berhevkirin. Tiriye ıslahiye zêde şirîne lewma herî zêde pê dims û bastiq tê çêkirin.
5: Dönemeşte didin ev, tise didi, o civarlar işlemi dibin. Tiriye raş dikin muş.
4: Tiriye raş ê ıslahiyeye di serî de Rusya diçe gelek valatan.
3: Nâjî emîberî xwe bidin, Mera Şîh, Lûî Derejî, Çandina Îsotan, Karekî berbela ve li herêmê li ser 25,000 donûmî îsot tê çandin. Li herêmê wextê berhevkirina îsotan hat, kerem bike nemberê xwe bidin erd û bostanên îsotan gên Meraş.
2: Piştî entab û rihayê herî zêde îsot li Meraşê tê çandin. Wextê berhevkirina îsotê Meraşê dest pê kir. Karker û cotkarên bajêr niha mehsûlên xwe kom dikin.
6: Vezga tabi isot onji da çinin isot şege aya Ağacı zabi biraz zahmete ki top kırını ha ezzeti ha bana işte kan retekin.
2: Mütaybetiyle bazarcık Türkoğlu onarliye çandınıya isotan tekirin. Her sal nezih sedi bazı isote Türkiye il ve dereti hilberin.
7: Le Maraş'ı gelene Maraş'ı kase 5,000 dönüm bibera ku tescila coğrafi heyel Maraş'e.
2: İsotin ku ten kom kirin, peşiş kuşu kalan ten pakış kirin. Paşiş bu ku hiç bikin ber tavir adxin.
6: Pul biber de tobe de şinin ay ihracat de kan tobe sı çal ton çıkaz. Ay bu ev açan ihracat kan ay bişine dar işte.
7: Tahmini olarak yaklaşık kase 3,000 ton isot pul biber ce hatı helanin evci brasti ekonomik olarak yani ehemmiyetteki önemeki giringci bu Maraş'ı dede yani fayda ki mazın kazanca ki mazın ce Maraş'ı re tebdes hıskırın.
2: Li Meraşê çandiniya îsotan di salên 1903 lî de dest pê kir. U ev 8 salên ev kar devam dike. Ji xeynî welêt, ji sedî 5 îsotên Meraşê tên firotin derwelêt.
3: Em ê careke din berê xwe bidin Serhadê bajarê Agiriyê lewra li wê derê turnuvayeke turnuvaya tenîsê navê turnuvayê jî Arı Dağı Cup e. Ji çar aliyên Tirkiye sporvanên tenîsê ji bo turnuvayê hatin bajêr. Turnuva wê di 11 îlonê da biqede û di çarçoveya organîzasyonê da wê 240,000 lîre were dayîn sporvanên serkeftî.
4: J81 bajaran 124 sporvan hatin. Beştari turnuvaya tenise ya Ağrı Dağı kupe bun. Le Agiriye Bevkariya Federasyona Tenise ya Tirke, Valiti ve Müdiriyata Sporu Cuvaniye turnuvaya tenise hateli darxıstın. Turnuva be gerandına govendan despekir. Piştre sporvanan

0: roleke mezin lîst. Berfîn serfirastîdar, hem kaptana kulüba sporê ya Mûşê 1071 akademiye ye, hem jî di tîma neteveyî de dilîze.
1: Block counter block and Adrian Kovacs able to conclude.
2: Ez di sala 2009-da li Mûşê dest bi voleybolê kirim. Paşê di gelek tîman de lîstik kirim. Di sala 2025-da ez ketim tîma neteviya voleybola rûniştî.
1: Struggling to stay behind the 2 meter line. There's only one rule in volleyball.
0: Berfîn Serfirazî de organizasyon anda bala herkesi kişan. U jali komiteya organizasyonê ve smaçora heri baş hatı helbijartın.
1: And a rotation mistake for Hungary in addition.
2: And this is... Bu maç hem çün çek ya. Melci veri çek ya. Macaristan, Hırvatistan, Polonya maçkır. Embe şikes şampiyon bun. O ezce xelata kesan ergirtim. Hemu bu hevra gelek xavitin. Ez gelek ki xoşu serbilindim.
1: Tomorrow for the gold medal game it will be again against Hungary.
0: Tîma netevî ya jinan ve de sala 2027'dan de tevli şampiyoniya voleybolu ya rûniştî bibe.
3: Yekitiya Xwediyên Mih û Bizinan bi Hevkariya Zanîngeha Sêrtê li ser Islahkirina Bizinan projeyekan destpêkirin. Di çarçoveya projeyê de ji derwelêt tovên bizinên bi qalîtê anîn li navenda biyoteknolojiyê ew hazir kirin û nexlê hezar bizinan kirin. Armançeve ku şîrê bizinan zêde be goştê wan jî baş be.
0: Bi Hevkariya Zanîngeha Sêrtê û Yekitiya Xwediyên Mih û Bizinan li ser Islahkirina Bizinan projeyek hate destpêkirin. De çarçoveya projeyi de ji Macaristan û Almanya tovên bizinên Anglo-Nubiyan û Bore anîn. Tovên ku ji derwelêt anîn li navenda biyoteknolojiyê hazir kirin û neqlî hezar bizinan kirin. Serokê Yekîtiya Xwediyên Mih û Bizinan a Sêrtê Alî Îlbaşkot, Sêrt di hejmara bizinan de li Tîrkiyê dirêze sêyemîn diye.
4: Em va bizinê hane, em toxumê wa irqê wa de giş dikin. Daxana şîrê wa goştê wa daha zêde be, daxana xwe heywana daha fazla kar bike. Û daxana dev jî vî meslekê hane berne de, em îro vê dêne.
0: İl başlı beje em evan bizinan bidine heywandaran û qaliteya bizinan zêde bikin.
4: Mesih irqê me anî, yek jî hem şîr û goşt e, yek sade goşt e, kilo evî, dama mazın de be kilo evî, dikkat kilo bizine mene. Ye şîr jî dikkat şîrê bizine me reşin. Jwe ki inşallah ev suni tuxumla mehane.
0: Be saya proje ıslahkırına bizinan ve kaliteya şîr û goşt baştır bibe.
3: Li medya tan avçe Mêrdînê berên çandînî gehêkiyên bi sedan salan li dezgehan tên firotin petîx û diroziyên ku lerêma torê tên çandin bi aroma û bêhna xwe gelek balkêşin ev ber li zeviyên bê av tên çandin liha li bazara medya tê li ser dezgehanin.
5: Petîxên medya da Mêrdînê ku bi bêhnê û teama xwe tê ecibandin çawa derketin bazarê welatî gelek eleqedar bûn. Ve sezonî bahayê kiloya petexên midyadê di navbera 10 û 20 lirayî de ne. Bereke din avê herêmê jî tirozî ye. Kiloya ecûrê ku bi navê tirozî tê zanîn di navbera 8 û 100 lirayî de ne. Petex û tiroziyên midyadê ji bajarê din jî tên xwestin. Welatiyên ku tên midyadê van beran dikirin û dibin bajarên din. Heta dibin derwelêt jî.
6: Valla patikayı mı diye koşun. Ya naturalın, uzak koşun, yatırsın. Vaka lukum bana. Adıbacım harrot kon. Roja gom ne kon nina. Bu abi bacı kahatına, amjboni feki hatına. Bu feki mi diye de naturala, patika, günahı da tereh eder kabe.
7: Öyle Çin hatta Avrupa, Çin İstanbul, Çin Adırna, Mıpkabırna Adırna.
5: Lugori Jotkaran ev patik u trozi, ta'mu behna xwe, jaqa herema tore u iklime digrin. bi sedan salin ku ev ta'ma wan heye û çandaniya wan devam dike.

0: Tama wê tirşa mizin di çilo bixwazê wilo tiştema petîxa têr nabe û ya tiroz ya jî beyavin dikine tirşî wilo dixwin heyata ew jî beav çê dibin îşê rebbê alemê beav vê germê hev qasî çê dibin gunda hemmikadê tu ji dêrizbînê bixwazê Iş selhî bixwaze, ji ernasê bixwaze, iş bihwarî bixwaze, ji ba gunda hemmikatî.
1: Axa wê emeşûra, tiştê wê tê de bi zuwayî mesela neşil zuwaya, emeşûra, tiştê wê xweş in.
2: Petêxu troziyên midyadê ne bi tenê kar û barên çandiniyê ye. Ev perçek ji çanda bajêr e.
3: Xebera me ya rêzê da ciwanê ye. Weysel Bayramê Cotkar, dema ku li baxçeyê xwe avdanî dikir, li ser rê turîsteke Letonyayê dît. Ciwanê wanî bi alîkariya bernameyeke wergira zimanan, bi Andrei Majoyevs re axivî jêra behsa îslamiyetê kir behsa dîn kir. Piştê vê hevnasiyê, gerokê Letonyayê jî biryar da qirar da ku bibe misilman. Ciwanê Letonyayê piştê ku bû misilman, navê xwe jî kir Weysel.

Gerokê Letonyayê û Cotkarê Wanî li navçeya Westanê rastî hevatin. Eleqeya Ciwanê Biyanî ji Îslamiyetê re hebû. Cotkar Veysel Bayram jî bi bernameya mobîl a wergera zimanan jê rebehsa Îslamiyetê kir. Gerok jî bi vî awayî bû misliman. Paşê jî navê xwe kir Veysel. Veysel Bayram li Westana Wanê dijî. Bayramê ku cotkariyê dike, dema li ser zeviyan dixebitî rastî turîstekî gerok hat. Ji Ciwanê Letonyayê re behsa

0: Torni jihana. Ja me vei torno novna. A me bëvën, a me varën qërë pjenës me më khella vërbën, a me qërë pjenës më lëvevën.
1: Ew jî wekî gelek welatiyên li gurbetê, havînan tênê gundê xwe payîzê vedigerin. Şîretan li ciwanan dikin û dibêjin, aslê xwe û gundê xwe jî bîr nekin.
2: Bültena me qediya, bimînin xweşiyê da, êvar baş.